0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil oma vahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: kujutad sa ette, Liina? Auto võttis ära. Tahab korteri pooleks jagada, tehelik tõpra nägu siga.
1: Joo, mehed on kõik lurjused, ma tean. Aga ära muretse, küll ta annab tagasi.
0: Annab tagasi? Autota tagasi ei anna, mitte mingil juhul. Korteri jagab raudselt pooleks, ma tean.
1: Annab. Kohe saame meigi tehtud ja küll ta annab.
0: Mm-hmm.
1: No, näita nüüd.
0: Wow.
1: Ja nüüd ruttu kiirabisse ja politseisse avaldust kirjutama. Ja oi, kuidas annab.
0: Tavai.

0: Hitmiks huumor .
1: Juku läheb ema juurde ja küsib , ema , kes mu isa on ? Sinu isa on jõuluvana . Kuidas nii ? No tuli jõuluöösel , tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud .

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Vabandust.
2: Nii, soovite Tallinna?
1: Ei. Vaata. 92. aasta. Viru üksik kalaväe pataljon.
2: Jaa.
1: Neljas kalaväe kompanii.
2: Jaa.
1: See oli veel see imeliku nimega ülemus.
2: Ja, oli küll, jah. Prants.
1: Prants, just, jah.
2: Jaa.
1: Sina tuus pold?
2: Jaa.
1: No.
2: Oota, Teplenkov.
1: Teplenkov.
2: Vennas.
1: Stop! Sina treamees, ma olen seersa.
2: Saa üle.
1: Ige peitu! Vaatab siia, viib tühja klaasi, toob uue õlle. Liigub kiirelt, mõtleb kiirelt, hop, hop, hop, hop. Teplenkov. Härra Teplenkov!
2: Just nii, härra Teplenkov.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mu naine ütleb, et meie majas kummitab. Ma ei saa küll aru, kuigi olen siin juba 300 aastat elanud.

0: Et miks huumor?
1: Tere õhtust, daamid ja härra. Mina olen Tiit ja mina kannan täna õhtul teie eest hoolt. Seni kuni te valite, ma tahaksin teile tutvustada täna õhtust eripakkumist.
2: No see teeb meil otsustamise veelgi raskemaks.
1: Ja nii on, seda ma tean. Aga meie täna õhtune eripakkumine oleks siis 100% kodumaine veis, kes lahutati oma emast juba siis, kui ta oli kõigest paaripäevane. Järgnes paar nädalat hirmu, üksildust, aga tuli harjuda. Siis läks ta nuumamisele, kus ta kuude kaupa seisis põlvini oma enda välja heidetes ja teda toideti nii rikkaliku toiduvalikuga, et arengumaade lapsed võivad sellest ainult tund näha. Loomulikult ta märgistati, kastreeriti, eemaldati sarved ja siis ootamatult viidid ära tapamajja, kus ta passis paar päeva, tundes enda ümber surmahirmu enne, kui elektrilaeng tema keha läbistas. Arvatavasti suri ta silmapilkselt, aga seda on raske öelda, sest sel ajal, kui teda tükeldati, tõmblesid tema erinevad kehaosad väga tugevasti. Tore on mõelda, et kunagi oleksid tema kasutuskõlbmatud jäänused läinud loomasöödaks ja see oleks sisse söödetud tõenäoliselt ka tema enda emale, aga hullu lehma tõbi tegi sellele võimalusele lõpu. Niisiis tema kondid ja luud, sisikond, muud tülgastavad jäätmed läksid vorsti sisse ja organitoonorluseks inimestele, kes ei saa kasutada erameditsiini teenuseid. File, mille lõikasime tema kontidelt, laseme kergelt grillilt läbi ja serveerime estragoni kastmes. Ma nüüd jätaksin teile natukene aega otsustamiseks.
2: Minul ei ole tarvis mingit aega enam otsustamiseks. Ma võtan selle veise, aga medium.
3: Njam, njam, njam, njam, njam. Mina võtan ka.
4: No ma võtan ka.
1: Ja teie?
2: Tema võtab sama.
3: Okei.
1: Väga hea valik. Väga hea valik.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Issand jumal, ei ole.
2: Jah, proua Tauraiti tee mees on nüüd paremas kohas.
1: Kas ta vähemasti suri rahulikult?
2: Suri? Ei, ta ei ole surnud. Ta viidi paremasse palatisse. Lähete siit trepist üles ja kohe koridori lõppu.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?" "Kuss, Juku, see on alles kassapidaja."

0: Retmix huumor .
1: No nii , kõik tundub korras olevat . Ma tulen siis paari tunni pärast uuesti läbi . Üks asi veel tuli meelde , et kas te soovite platsenta endale jätta ?
2: Endale jätta ?
1: Jaa , see on täitsa üllatav , kui palju inimesed tänapäeval platsentat endale jätavad ja kui paljud selle veel ära söövad .
3: Päriselt ?
1: No meditsiiniliselt võttes see on kõige parem A-vitamiini allikas .
2: Ei aita , vaevalt me soovime seda süüa .
1: Kõige tavapärasem viis on seda pasteedi kujul tarbida .
2: Ei aita .
1: No ta on struktuurilt maksaga väga sarnane ja maks on pasteedi põhikomponent .
3: Ma ei usu , et me soovime platsenta pasteeti süüa .
1: Aga platsenta kastmega ?
2: Ei aita .
1: Platsenta tuunikala vormiga ?
3: Me tõesti ei soovi .
1: Aga äkki üks virgutav platsenta smuuti ?
2: Ei , aitäh .
1: Platsenta võileivad ?
2: No tõesti .
1: Aga äkki siis suur paberkoti täis auravaid platsenta sõõrikuid ?
3: Kuulge , öelge ausalt , te olete selle tegelikult juba nahka pistnud , on nii ?
1: Platsenta bolognese .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Haiglaravil viibiv Riigikogu liige saab lilledega õnnitluskaardi, millele on kirjutatud. Soovime sulle peatset paranemist, fraktsioonikaaslased. Poolt 16, vastu 4, erapooletuid 1.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kas sa magaksid minu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Sinu sõbra? Paksu Toivoga?
1: Jah. Kas teeksid midagi nii isetut ja magaksid mu paksu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Ei. Toivoga mitte iialgi, anna andeks, kallis. Aga kui sina saaksid päästetud, kui ma Toivoga magan?
1: Minul poleks selle vastu midagi.
2: Kas sina magaksid Toivoga, et mind päästa?
1: Jäta selliste asjadega, ei tehta nalja.
2: Ootad, nüüd sa jääd küll midagi segamini. Kolmanda maailma nelja hädaga ei tehta nalja. Paksu Toivoga seksimeisega tehakse iga ajal nalja.
1: Hea küll. Liina, mina magaksin Toivoga, et sind päästa.
2: Päriselt. Teeksid sellist asja minu jaoks või? Mis on kui armas? Aitäh sulle. Ja siis ma ei peaks praad pitiga ka magama, et sind päästa.
1: Ja maailm hukuks.
2: Hukuks.
1: Aitäh, kallis.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Isa peseb nõusid, Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?
3: Aga läga läga lindu.

0: Nooit niks humor.
1: No niin, poisid. Mistä siin te olette?
2: Ja me tulime oma osa järele 128 000.
3: Võtan jääb ära.
4: No mis asja, mis nüüd on? Siis leppisime kokku ja koos röövime panka, jagame 128 000 kolme peale ära.
3: See ei ole nii lihtne.
2: Miks?
3: Lihtsalt kirjalik jagamine ei ole minu tugevaim küll.
4: Mida?
3: Ma olen päev läbi sellega siin jahmerdan, see ei tule välja. No, päev läbi kirjutan, need arvud saab kõik siin näha. No, lihtsalt see on nii keeruline, see ei tule välja.
2: Ma ei tea, miks sa siis seda kalkulaatoriti kasutanud?
1: See oleks aus, ma petaksin ennast.
4: Kuule, mis sa asja uskumatu? Kuule, ma ei hakka sinu pärast eluga riskima, et kuule, sa ei oska maitat teha.
1: Ma ei öelnud, et ma ei oska maitat. Ma ütlesin, kirjalik jagamine ei ole minu tugevam külg. Matemaatikas olema tugev.
2: Ma ei tea, miks sa sellest siin mingit valemiti tee või midagi.
1: Mis mõttes?
2: See 3 × A võrdub 128. Kui suur on A?
1: A.
5: A.
1: A.
4: Ja kui suur A on?
1: A.
4: A, kui suur on A on?
2: Jah.
4: Mis asja, see on lihtne, see on nii lihtne. Kuule, oota. 3 × 128, 42.
1: Täpselt 42.
5: No ei ole täpselt 42, ei ole täpselt 40. See on natuke peale. 42,666,
4: pisut peale.
3: No näed. See pisut peale ei kõla kõik hästi.
4: Kuule, mis asja, mul on jumala saavi, ma tahan oma 42 tonni kätte saada. Sa võib pisut peale võid endale jätta, kui sa tahad. Kus see raha on nüüd, see?
5: Kus see raha on?
1: Hea küll, rahule maha. Ma hakkan arvitsema.
3: Raha on maetud ühte turvalisse kohta.
4: Kuhu?
3: Sellega on nii, et jällegi geograafia ei ole minu tugevaim külg.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kaks blondiini sõidavad autoga . Üks blondiin ütleb , vaata mets , teine ütleb , ma ei näe , puud on ees .

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Tere , kas te soovite midagi tellida ?
2: Jaa , mulle üks latte , palun .
3: Mina võtan ka latte , aitäh .
4: Ja mulle palun üks väike must kohv .
1: Väikese musta ?
4: Jah , kui oleks võimalik .
1: No ma ei ole nüüd kindel , ma saan täpselt nii palju kohvi tuua .
4: Mis ta mõtleb tõsiselt või ?
2: No see oli nüüd küll nõme , Liina .
3: Sa rääkisid aga pisut üleoleval toonil küll , jah . miks sa ei või latet tellida nagu normaalsed inimesed ?
4: Miks te praegu ettekandjat kaitsete ?
1: See ettekandja on siinsamas .
3: Ta on siin , Liina . Sa räägid nagu teda poleks olemaski . Ma pole kunagi sind sellisena näinud .
1: Mina ka mitte .
4: Ta ei tunnegi mind .
3: Ei maksa karjuma hakata .
1: Ma lähen toon nüüd teile need kaks latet . ja sina , Liina , mõtle oma käitumise üle järele senikaua .

Tere hommikust, on 30. september ja homme algab juba november. Selline tunne, et suvi on just läbi saanud, aga sügis on täie hooga käima läinud. Täna tootab tulla sellegi poolest suhteliselt suvine ilm kuni 18 graadi sooja. No, selline tavaline jaanipäev, ma ütleks. Mina olen Marta Pikani ja ärkan täna hommikul koos sinuga kuni kella 10. Siin koos sinuga aega veedan ja oled selles kohvitassi taga või juba teel tööle soovin sulle ilusat päeva ja kõike mõnusat. Duo Hitmix.

0: kui sina oled hetkel mõtisklemas, kas tuleks tööle minna jala rattaga või peaks kasutama autot, sest et on oht vihmasajuks, siis mul on sulle head uudised. Kindlasti kasuta ilma autota varianti, sellepärast et täna tuleb kuiv päev ja seda näitab ka radarikaart. Õhutemperatuur on täna 14-18 graadi, ehk siis mõnus soe kolmapäev. Hetkel on nagu 11 graadi sooja Haapsalus, 11 ka Põlvas, 12 graadi Elvas, Raplas, Otepääl, 12 ka Võrus, Jõgeval, Valgas ja Tõrvas. 13 hetkel Rakveres, Tartus, Jõhvis, 13 ka Narvas ja Viljandis, 14 sooja graadi hetkel Kuressaares, Tallinnas.
1: Duo Hitmix.

Tere hommikust, täna on 30. september ja septembri kuu nimetus tuleneb ladinakeelsest sõnast septem, mis tähendab siis seitset, kuna algselt oli september aasta 7. kuu Rooma kalendris. Täna on ülemaailmne tõlkijate päev ja Tartu Ülikool korraldab täna seminari tõlkija elukutse kui elukestev õppe. Kell 11 kuni 4 õhtul see Tartus toimub, aga võimalik on osaleda ka veebis, nii et kui sind see teema kõnetab, siis kindlasti tasub osa võtta. Osad teemad, mis seal siis jutuks tulevad, on tõlkija elukutse muutumine, tehisintellekt ja tõlke tööriistad ja tõlkijate väljaõppe ja pidev enese täiendamine. Lisaks toimub täna 16.15 kuni 17.00 ka tõlketeaduste käsiraamatu esitlus. Täna on ka ülemaailmne taskuhäälingute päev, nii et kui sina plaanid tööle näiteks jalutada, siis miks mitte kuulata mõnda head podcasti. Tänasel päeval 1291. aastal sai Paide linna õiguse, nii et palju õnne kõik paidekad ja 1988. Aastal võitis Tiit Sokk Souli olümpiamängudel kuldmedali Nõukogude Liidu korvpalli meeskonna koosseisus, nii et ka spordis täna väga tähtis ja suur päev. Täna on sünnipäev Monica Bellucil, Itaalia supermodellil ja näitlejal ning eestlastest Jaanus Rohumaal, kes on siis kultuurikorraldaja ja loomulikult Eesti näitleja ja lavastaja. Õnne saab soovida ka kõikidele nimepäevalistele. Täna 30. septembril on nimepäev Kaur, Kauri ja Tauri. Nii et kui sinul on nimeks pandud Kaur, Kauri või Tauri, siis palavad õnne soovid ka sulle. Tasub ikka tähistada. Aga soovin sulle mõnusat päeva, olgu sul sünnipäev või nimepäev või lihtsalt mõnus kolmapäev, siis naudi seda täiega.

tere hommikust, kell on saanud 7:31 minutit ja vaatame, mida räägivad siis kõige viimased uudised. President Alar Karis tegi eile lahkumisvisiidi Varssavisse kohtumisel oma Poola kolleegi Karol Navrokiga keskenduti praegusele julgeoleku maastikule Kesk- ja Ide-Euroopas, edastas Poola presidendi kantselei. Eesti peaminister Kristen Michael tutvustas eile Riigikogus 2027. aasta riigi eelarvet ning selle keskmes on riigirahanduse parandamine, julgeoleku tugevdamine ning investeeringud majanduskasvu uutesse tehnoloogiatesse, taristusse ja inimeste tervisesse. USA kaitseminister Pete Hegseth kavatseb siin lähipäevil teatada, et kärbib sõjaväe kõrgemate ametikohtade arvu koguni kuni 20%, mis on kaks korda rohkem kui algselt eeldati ja seda teatas eile Ühendriikide meedia. Juunis ütles Hegseth NATOle, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi ülevaatuse oma vägede kohalolekust Euroopas ja julgustas kõiki Euroopa riike siis oma julgeoleku süsteemi üle vaatama. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles Kuku raadio saates mõjukate tund, et tema eelistaks võimaluse korral jätkata pärast Riigikogu valimisi hoopiski valitsuses, mitte Tallinna linnapeana. Ühe asjana kehtestaks Kõlvart ka jõukamale osale ühiskonnast 30%-lise tulumaksu andis ta ka sellele teada. Riigikogu valimiste päev on 7. märtsil järgmisel aastal, ehk siis aastal 2027. Täna tuleb mõnus ja sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 18 kraadi. Hetke temperatuuridest. Kõige soojem on hetkel Haapsalus 11 kraadiga ja ka Põlvas 11 kraadi. Duo Hitmix.

0: tervitus sulle, kes sa oled autoroolis, bussiroolis ja lennuki roolis ja natukene siis liiklusest ka, mis meid hetkel siin Eesti teedel ees on ootamas. Ja Lääne-Viru maakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel Näpikülas on mõlemas suunas paigaldusel siis kiiruskaamera kabiinid ning tööd kestavad 2 päeva ja nende tööde ajal on siis Näpikülas kiirus piiratud. Viljandi maakonnas Imavere Viljandi Karksinuia teel Võhma ja Olustvere vahel tehakse teetöid jätkuvalt ja tööde ajal 2 päeval on siis ka kiirus piiratud. Hetkel tundub Eesti suuremates linnades liiklus veel rahulik. Tartus tavapärased ummikud loomulikult juba on pea tõstnud Puieste ja Narvamaante fooriga ristmik ja ka Annelinnas jaama täna. Ja Tallinnas ka täiesti tavapärased kohad, kus tuleb arvestada natukene väiksema liikumiskiirusega kui muidu. Aga kui sa oled astumas autorooli või juba seal, siis ole ikka ettevaatlik arvesta kaasliiklejatega. Ja nii on meil kõigil mõnusam seda teed pallata.
1: Duo Hitmix.

tere hommikust, kui sina oled hetkel oma iluprotseduuride juures ja mõtled, et kuidas saaks niimoodi, et ei peaks ostma neid kalleid totsikuid, siis vanarahvas soovitab hoopiski tõusta hommikul enne päikesetõusu, koguda roosiõitelt kasted ja pesta hoopis sellega nägu ja käsi ja see pidavad siis hoidma sinu nahka noorena. Ja kui soovida juuksehooldust teha nii-öelda vanarahva kombel, siis selle superstaar on Takjas. Üle Eesti pesti vanasti pead Takja juure keedu veega ja sellele omistati peaaegu kõik omadused, mida tänapäeval siis juukseseerumite pudelitelt lugeda võib juuksed pidid siis kasvama kiiremini, vähem välja langema ja muutuma läikivaks ja kõõmavabaks. Et kui sinu kodu uues seda Takja juurt leidub, siis proovi äkki hoopis seda. Mahukas teadustöö kinnitab, et ohtralt köögivilju söövad ja lihast pigem hoiduvad naised haigestuvad rinnavähki teistest märkimisväelselt harvemini. Taimetoitluse vähiriski vähendav toime peitub suuresti selles, et säärane toiduvalik teeb siis hoopis kehakaalu hoidmise lihtsamaks ja aitab ennetada siis teist tüüpi diabeeti. Kui tervikpilti toetab ka laialt tuntud teadmine, et punane liha ja eriti just tööstuslikult töödeldud lihatooted suurendavad tugevalt siis soolevähi tekke ohtu. Konkurs Eesti kaunim maakodu on samuti selleks aastaks lõppenud ja žürii on võitjad välja valinud ning nendeks on Maria Urmas Viik oma kodus Muhumaal Saaremaal. Viikide kodu võlus žüriid oma eheduse, originaalsuse ja loomingulisusega ja hoone välisilmes kohtuvad siis vana kivi müür ja moodne arhitektuur. Mõisa abihoonete varemetele ehitatud majad on koduks suurele perele, seal on siis mitmeid eri otstarbelisi hooneid ja ruume ja lisaks eluruumidele ka töökojad ja stuudiod ja täiesti praktilisest vajadusest sündinud lahendus. Nimelt soovis siis pererahas pakkuda pesama viiele tütrele, nii et praktikast sünnivad alati ka kõige paremad mõtted.

0: duo Hitmix .
1: uue tunni toob teieni duo draama vapustavalt tõeline telekanal .
2: tere hommikust , kell on saanud 8 , soovin sulle mõnusat ärkamist või siis juba mõnusat tööelu juurde sisse elamist . on 30. september , septembrikuu viimane päev , homsest algab juba oktoobrikuu ja täna on ülemaailmne tõlkijate päev , ehk siis kui sinu töö või miks mitte ka hobi on tõlkimisega seotud , siis täna on kindlasti sinu päev . lisaks on ka ülemaailmne taskuhäälingute päev , ehk siis kindlasti tasub tööle minnes või tööl olles panna peale oma lemmik podcast ja miks mitte jagada seda ka sõbrale . mina olen aga Marta Pikani ja veedan sinuga selle hommiku siin kella 10-ni .

0: Hetkel on 10 kraadi mõõdetud Virtsus, 12 kraadi Põlvas, Elvas, Otepääl, 12 kraadi hetkel ka Räpinas, Keilas, Põltsamaal ja Narvas, 13 sooja kraadi hetkel Tartus, Viljandis, Valgas, 13 ka Mustvees ja Pärnus, hetkel 14 kraadi Jõhvis ja Tallinnas. Täna tuleb päris soe ilm, 14-18 kraadi lubatakse ja ka suuri vihmapilvi hetkel ilmateenistuse radarikaardi andmetel Eesti kohal ei paista, võibolla seal Jõgevamaal natukene tibutab või on udu, aga üldiselt tuleb kena sügisilm.
1: Duo Hitmix.

0: tere hommikust , kell on kohe 8:10 läbi ja kui sina oled hüppamas autorooli , siis soovin sulle juba eos rahulikku närvi , sest et liiklus Eesti suuremates linnades on hakanud tihenema . Tallinnas põhilised ummikukohad töötavad täisvõimsusel nii linna sissesõidul kui linnast välja ning loomulikult ka kesklinna piirkond autosid täis on . Tartus samuti põhilised kohad nagu näiteks Narva maantee ja ka Jaama tänav on tihedama liiklusega . Kui sul on aga plaanis ette võtta pikem sõit näiteks Lääne-Viru maakonnas , siis Pärnu-Paide Rakvere teel Näpikülas mõlemas suunas hakatakse täna paigaldama kiiruskaamera kabiine ja tööd kestavad siis nii täna kui homme ja nende tööde ajal on kiirus piiratud . Ka Viljandi maakonnas Imavere , Viljandi , Karksinuia teel Võhma ja Olustvere vahel tehakse teetöid ning tööde ajal samuti täna ning homme on kiirus piiratud . Mina olen Marta Pikani , veedan sinuga siin veel paar tundi ja soovin sulle rahulikku liiklemist .
1: Duo Hitmix .

on 30. september, mina olen Marta Pikani. Täna on ülemaailmne podcastide päev ja järjekordse saatejuhi rolli võtab Karl-Erik Taukar ja seekord hakkab ta juhtima siis taskuhäälingute nimega Rollist väljas. Selles saates räägitakse siis sellest, millised on ekraanil tuttavad inimesed väljaspool oma rolle, mida nad teevad siis, kui kaamera ei käi, ehk siis filmitegijad, näitlejad ja mis toimub filmide ja sarjade võtteplatsidel. Esimestes saadetes astuvad üles Lovise Kapper, Karolin Ligi, Melissa Mariel Korjus, Andrei Sevakin ja näiteks ka Tiit Sukk ja Laura Võigemast. Ja esimene osa on siis Spotify's ja YouTube'is juba homsest, ehk siis 1. oktoobrist kuulatav. Jätkuvalt on avatud ka järgmise aasta Tallinn Music Weeki artistide kandideerimine ja kandideerimistähtaeg on 26. oktoober. Tallinn Music Weeki piletid ja passid on samuti juba müügil, mis sest, et veel esinejate nimekirja teada ei ole, aga andunud fännid kindlasti sellest ei heiduta ja heidutu ja kindlasti siis ka see esinejate nimekiri kinnistab soovi järgmisel aastal 8. kuni 10. aprillil Tallinn Music Weekil siis kohal olla. Mõned päevad tagasi, 27. septembril, toimus ka MTV Video Music Awards ja see siis toimus sellel korral Long Islandil New Yorkis ja 42 korda siis juba neid auhindu jagati ja algas see show siis legendaarse Madonna ülesastumisega. Aga väikene viperus käib ka ikkagi suurte produktsioonide asja juurde ja sel korral siis juhtus niimoodi, et ülekanne MTV VMA Awardsidest hilines 15 minutit, sest et käis Baltimore Ravens ja Dallas Cowboys match, mis läks siis üle aja ja loomulikult Music Awardside fännid olid tohutult pettunud. Nad ütlesid, et kedagi ei huvita jalgpall, meie tahame näha Madonnat. No õnneks saab ju neid ülekandeid alati ka pärast järgi vaadata, nii et Madonna esinemine kindlasti kellelgi kahe silma vahele ei jäänud.

0: on kolmapäev, 30. september. Välisminister Margus Tsahkna sõidab täna visiidile Riiga, kus ta kohtub Läti presidendi ja Läti välisministriga. Kohtumisel arutatakse Euroopa julgeoleku, Venemaa Ukraina vastase agressiooni, Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve ja piirkonna ühendustega seotud teemasid. Lisaks kuulutavad välisministrit pärastlõunal ANSI galeriis toimuval tseremoonial välja Eesti Läti keele auhinna võitja. Emori värske uuringu järgi toetab ligi 2/3 Eesti elanikest Ülle Matise valimist Eesti Vabariigi presidendiks. Pea 1/3 ehk 31% vastanutest toetab teda täielikult ning sama palju 32% pigem toetab. Riigikogu valis Ülle Matise 2. septembril Eesti järgmiseks presidendiks 71 poolt häälega. Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline tehnoloogia ja logistikkontsern Omniva valiti tarbijate poolt 5. aastat järjest Baltikumi armastatuimate brändide sekka ning tänavu 4. koha pälvinud Omniva on esikümnes ainus Eesti päritolu kaubamärk. 2. aastat järjest jõudis Omniva ka Baltikumi hoolivamate brändide esikümnesse, saavutades tänavu 9. koha. Selles arvestuses hinnatakse siis, kas inimesed peavad brändi vastutustundlikuks ja ühiskonnast hoolivaks. Baltikumi armastatuimate brändide edetabel koostatakse iga-aastase Baltic Brand Forumi Brand Capitali uuringu põhjal. Natukene spordist ka. Jalgpalli rahvuste liiga tugevaimas A-liigas peeti viimased 2. vooru mängud 3. alagrupis, kus Hispaania alistas Horvaatia seisuga 4-1 ning Inglismaa võõrsil mängis siis paremini kui Tšehhi ja 2-0 Inglismaa kasuks see match lõppes. Spordi uudiseid kuuled ikka rohkem raadios Duo Hitmiks. Täna tuleb kaunis sügis ilm ilma suuremate sademeteta ning sooja lubatakse 14-18 kraadi. Hetke temperatuuridest 12 kraadi hetkel Põlvas ja Haapsalus, 12 ka Otepäl, Tõrvas Kuressaares ning 12 kraadi sooja hetkel ka Jõgeval ja Võrus mõõdetud. 13 Valgas Põltsamaal, 13 ka Narvas, Tartus ja Pärnus. Hetkel 14 kraadi Tallinnas ning 14 soojakraadi mõõdetud ka Jõhvis.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: ei ole midagi nii, et ainult kevad on armumise ja armastamise aeg. Ikka on igal aasta ajal õnneks armastust meie ümber. Poliitik ja laulja Luisa Värk jagas Instagramis septembrikuu ülevaadet, milles nimetas muusikamanager Kristen Vardjat esimest korda avalikult oma peikaks. Kuigi see oli juba enne teada, et paari on koos nähtud, siis tõesti selline tituleeritud nimetus tuli alles nüüd. Ja no mis muud, kui saame siis paarile palju õnne soovida. Mullu kevadel sai aga lõppu Tanja Mihailova ja Miksaare 18 aastat kestnud armulugu ja Tanja ütles kroonikale, et praegu naudib tema tööalaselt toimekat sügist ja kohtamas ei käi. Eelmise aasta mais teatasid Tanja ja Mikku naabrid, et nende pere on juba kuu aega eri radu liikunud ja kuigi see avalikus ette jõudis siis jah, tõesti alles maikuus, siis naabrid olid juba silma peale pannud, et midagi kahtlast on seal toimumas ja Tanja ütles ka kroonikale, et eks see on ikka selline kehv tunne, kui sa tunned, et keegi siin niimoodi luurab, aga laulja sõnul siis õnneks on Eestis see negatiivne osa ikkagi nii väike, et kui on ikkagi huvi inimestes, et mis need teised naabrid seal teevad, siis mis teha? Nii on. Ja kuigi Tanja siis ütles, et tema ikkagi tööalaselt rohkem toimetab ja siis kohtamisäppides ringi ei luusi, siis Miksaar on nüüdseks lahkuminekust edasi liikunud ja naudib vähemalt juba selle aasta algusest saati blondipäise riigiametniku Rita Tubariku seltskonda, nii et armastus leiab meid ikka igal pool üles, selles ei ole kahtlustki.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault. Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: Mix. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, on kolmapäev, 30. september ja viimane septembrikuu päev on, ma ütleks juba täie hooga käimas. Täna on ka ülemaailmne podcastide päev ja Zodiaki sosinad. Selline podcast on Eestis tehtud ning selle uues episoodis kuuleb, miks eesolevatel päevadel tasub olla ettevaatlik ning õhus on palju vastasseisu ja pinget. Zodiaki sosinate soovitused selleks nädalaks on sellised, et võimalusel aeglusta sammu ja kaalu hoolega, milliseid võitlusi tasub võidelda ja milliseid mitte. Sel nädalal on äärmiselt oluline säilitada sisemist tasakaalu, kuna ümberringi võib elu muutuda pingeliseks ja konfliktseks. Püüaga keskenduda sellel nädalal kõige olulisemale ning ära kuluta energiat vaidlustesse ja võitlustesse, kus võitjaid nii kui nii ei ole. Eriti reedest pühapäevani ole oma tegevustes ettevaatlik, ära riski ja ka veel soovitatakse siis podcastis, et nädalavahetusel ei ole mõtet mingisuguseid uusi suuri ettevõtmisi ette võtta, vaid pigem lihtsalt naudi ja mine vooluga kaasa. Tänane ilm tuleb mõnus ning soe 14-18 kraadi ja ilma suuremate sademeteta. Hetkel on 11 kraadi sooja muudetud Heltermaal Virtsus, 12 Põlvas, Haapsalus Otepääl, 12 kraadi ka Raplas, Räpinas, Jõgeval ning 12 kraadi soojaga Võrus. Hetkel 13 Valgas Põltsamal, 13 ka Narvas, Türil Paides, Tartus ning Pärnus, 13 kraadi soojaga Viljandis, Mustves, Keilas ning Rakveres. 14 kraadi sooja hetkel mõõdetud pealinnas Tallinnas ja Jõhvis ning Kundas.
0: Duo Hitmix.

0: kell on 9 läbi ja tundub, et liikluses on siiski veel asjalood sellised, et kui sul on võimalik natukene oodata, siis ära liiklusesse torma. Aga kui on vaja minna, siis on vaja ja mina püüan natukene anda sulle siis sellist hoiatust, et võibolla milliseid piirkondi vältida. Lääne-Viru maakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel Näpikülas mõlemas suunas hakatakse täna paigaldama siis kiiruskaamera kabiine. Tööd kestavad kuni homseni ja seal on siis kiirus piiratud. Samuti Viljandi maakonnas Imavere Viljandi Karksinõja teel Võhma ja Olustvere vahel tehakse teetöid ning samuti kuni homseni on siis ka seal kiirus piiratud. Tallinna hetke olukorda liikluses on täiesti tavapärane, soovitan vältida kesklinna piirkonda kui võimalik. Politseipatrulle on samuti märgatud neid siis Angerja teel ja Majaka põik. Tänavatel ning ka tehnika tänaval on politseipatrulli nähtud. Tartus olukord samuti täiesti tavapärane suurem liiklusvoog Riiamaantel ja ka Pepleri tänaval ja politseipatrulle nähtud siis Raadil, Tendron pargi juures ja ka Jaama tänaval.
1: Duo Hitmix.

tere hommikust, on 30. september, septembrikuu viimane päev. Mina olen Marta Pikani ja veel selle tunni lõpuni koos sinuga siin mõnusalt ärkan. Kui sina oled täna hommikul alles nüüd jõudnud kohvi tegemise juurde, siis tasub kontrollida. Ega sul ei ole õhtul jäänud kohvimasinasse vesi seisma ja loomulikult ka kui sa teed filtrikohvi, siis vaadata, et see kohvipuru, mis sa sinna filtri sisse paned, on värske. Soome ohutus- ja kemikaalameti tukes peainspektori Jukka Lepistö sõnul ei ole kohvimasina sellisel viisil valmisseadmine siis õhtul küll ohutuse seisukohast probleem, aga see võib muuta kohvi kvaliteeti ja maitset. Ehk siis kui sul on kombeks panna õhtul omale kohvivesi ja filtrisse puru valmis, siis ei soovitada seda teha, kuigi see ohtlik ei ole. Ohutuse seisukohast võib selle küll valmis õhtul sätida, kuid tõesti parima maitse nimel soovitab Mokkamaster Nordic teha teisiti. Ei soovitada siis kasutada vett, mis on kohvimasinas üle öö või isegi rohkem seisnud, sest seisev vesi võib mõjutada kohvi maitset. Seda saab ju mõõta ka näiteks niimoodi, et kui sa jätad õhtul vee klaasi seisma, siis hommikul kas sa soovid seda seisnud vett juua või on ikkagi mõnus on võtta kraanist värske külm vesi. No mina tean, mida mina eelistaks. Maitset võib mõjutada ka see, kui kohvi puru õhtul filtrisse valmis panna ja kui see seisab siis üle öö selles filtri lehtris, puutub see kokku hapnikuga ja kohvi aroom võib muutuda või isegi nõrgeneda. Nii siis tasub ikkagi omale teha maailma kõige parem, värskem, maitsev kohv hommikul valmis, sest tegelikult see ei võta ju üldse nii kaua aega, kui võiks tunduda. Mõtled küll, et säästad hommikul tohutult väärtusliku aega, aga tegelikult saad hoopis kehvema kvaliteediga kohvi. No, nüüd loodetavasti lähed teed omale värske kohvi ja saad mõnusalt seda kolmapäevast hommikut nautida.

30. september ja kolmapäev. Eile avas Enefit Leedus Kelme piirkonnas ametlikult kaks tuuleparki. Kokku lisavad need Baltikumi elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Projektidesse investeeris Enefit ligikaudu 324 miljonit

0: eurot. Tallinna linnavalitsus üritab seinamaalingute abil vähendada sodimist linnaruumis, kuid tänavakunstnikud otsustasid seinamaalingud omakorda üle joonistada, ehk siis paras sõda on käima läinud siin Tallinna linnas. Tänavakunstnik või rühmitus nimega Passr otsustas aga linna poolt heaks kiidetud taiesed üle joonistada ja põhjus oli siis selles, et üks sein, mille Passr oli varem täis joonistanud, maaliti üle. Tänavakunstnik ja festivali Sensibility korraldaja Sirla rääkis aga ERR-ile, et Tallinn ja Tartu on võtnud tänavakunstile päris erineva lähenemise. Tallinn on kuulutanud sõja, kommunikeerib, et on graffiti vastu. Samal ajal Tartu on võtnud hoiaku, et toetab kunsti avalikus linnaruumis ja annab raha uute teoste tekkimiseks, mitte vanade üle joonistamiseks, rääkis siis Sirla. Spordist ka. Korvpalliliiga NBA kõigi aegade legendaarse mängija Shaquille O'Neal külastas eile Leedut ning käis siis eile õhtul vaatamas Kaunase Schalgerise Euroliiga mängu valitseva meistri Pireuse Olympiakosega. Schalgeris ja Olympiakos esitasid ülimalt tasavägise partii, kuid lõpuminutitel mitu kaugviset tabunud Evan Fournier vedas siis külalised 93-91 võiduni. Prantsusmaal toimuval Challenger 75 turniiril esimesena asetatud Marc Layal kaotas avariigis enam kui 3 tundi kestnud mängus Lukas Poljanile. Kõrgetasemeses mängus nähti avasetis murdeid teises ja kolmandas keimis. Kiires lõppmängus piisas kohalikule mehele ühest minimurdest ning teises setis läks prantslane murdetoel 5-2 juhtima, aga Layal hoidis pea külmana ja võitis alles jäänud 5 keimi. Täna tuleb kuiv ja kaunis sügisilm 14-18 kraadi ilmajaam.ee andmetel täna lubatakse. Hetke temperatuuridest. Hetkel on 12 kraadi mõõdetud Kuressaares, 13 kraadi sooja Otepääl, Põlvas, Räpinas, 13 ka Jõgeval, Pärnus, Narvas, Elvas ning Tartus. 14 soojakraadi on hetkel Valgas, Tõrvas, Kihnus, 14 ka Rakveres, Kehras ning Tallinnas ja 14 soojakraadi ka Kundas.
1: Hõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Duo Hitmix.

0: on 30. september ja ülemaailmne taskuhäälingute päev ja Eesti taskuhäälingute maastikult ka ikkagi uudiseid tuleb nagu seeni pärast vihma ja suuresti just TikToki platformil tänavu tähesärasse tõusnud sisulooja Helena Marčič külastas hiljuti taskuhäälingu saadet Teema, mida veab teiste seast eest muusik Jaagup Tuisk. Saade lubab üldiselt rääkida erinevatest aktuaalsetest teemadest otse ja ausalt. Ning 16. saate osa, kus siis sisuloojat näha sai, on nüüdseks interneti avastustest kadunud. Tundub, et saatele sai saatuslikuks sisu, mis avalikkuseni jõudis ja mitte lihtsalt, et kedagi oli kuskilt natukene solvatud, mida ikka juhtub meedias, siis hoopis tundub, et seal on sügavam sisu. Pühapäeva õhtul postitas Helena oma Instagrami storisse, et ta ei ole saate pealkirja ega lõptulemusega üldse rahul. Ning see juures kustutas ta Jaagup Tuisu suunal teravaid sõnu, andes mõista, et saatejuht ei olnud tema soove lõptulemuse osas kuulda võtnud. Missugune mööda rääkimine Helena ja Jaagupi vahel täpsemalt aset leidis, mina ei tea, kahjuks seda osa ei kuulnud ja kumbki osaline ei ole siis ka nõus kommenteerima siis seda teemat. Aga kui sina kuulsid seda podcasti, jõudsid kuulata seda enne, kui see siis internetist kadus, siis kirjuta mulle. Tahaks ka teada, mis seal nii vürtsikat siis oli, et ei kannatanud seda interneti üles jätta. Ma loodan, et sinul tuleb natukene rahulikum päev, mitte võibolla nii dramaatiline ja naudi seda kolmapäeva.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix.

on 30. september, septembrikuu viimane päev ja hommik siin Duo Raadio vahendusel on läbi saanud. Mina olen Marta Pikani. Suur aitäh, et veetsid selle hommiku koos minuga. Ma soovin sulle ilusat sügispäeva. Täna tuleb soe ilm kuni 18 graadi ja vihma ka ei luba, nii et vihmavarju võib kenasti jätta koju ja teha üks mõnus jalutuskäik. Miks mitte siia päeva algusesse, et päeva ikka värskelt energiliselt alustada ja kuuleme juba homme hommikul jälle. Tšau!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili teatasid, et liituvad Keskerakonnaga ja kandideerivad erakonna nimekirjas ka järgmistel Riigikogu valimistel. Kunnas pääses parlamenti EKRE ja Kiili Reformierakonna nimekirjas, kuid mõlemad lahkusid oma erakonnas praeguse Riigikogu koosseisu ajal. Mõlemad kuuluvad ka Riigikaitsekomissioni. Eesti aekaubundusettevõtete müügimaht kasvas augustis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kus müügimaht suurenes aastaga 3%. Mootorikütuse müüjate müügimaht kasvas 5%, toidukauplustel 3%, teatab Statistikaamet. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 19 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult riiki siseneda. Kokku on tänavu Leedu piiril tagistatud juba enam kui 1600 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Läti piirivalvurid saatsid eile tagasi 72 migranti. Poola piiril ebaseaduslikke piiriületuskatseid ei registreeritud. Venemaa öistes rünnakutes Kiievile hukkus 2 ja sai haavata 4 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, ladusid ja ärihooneid. Ukraina õhujõud hoiatasid enne rünnakuid ballistiliste rakettide eest, mis olid suunatud Kiievi poole. Eesti terviserajad kutsuvad koolinoori oktoobris osalema liikumisväljakutses sügissammud, kus kogutakse samme ja võisteldakse klassi ja kooli eest. Lisaks sammude kogumisele saavad osalejad osaleda ka aardejahil ja võit erinevaid auhindu. Auhindadele kandideerimiseks peab osalema vähemalt pool klassi või kooli õpilastest ja keskmine päevane sammud arv peab olema vähemalt 8000. Enne lõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma ning on udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 13 graadi.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Tõvelak. Teede hoiurahastuse vähenemise tõttu hakatakse Eesti teeaukude parandamise asemel neid ümber paigutama. Aastaid samast august läbi sõitnud inimesed saavad sellega vaheldust ja värskelt teisaldatud auk läheb kirjaga uue taristu objektina. Rahandusministeeriumi selgitusel tuleb teede parandamisel arvestada paratamatult augu jäävuse seadusega. Auk ei teki ega kao, vaid liigub ühest kohast teise. Kui tee sees olev auk ära parandada, tekib see kohe riigieelarvesse. Eelarveaugu täitmisel ilmub aga auk uuesti teekattesse. Seetõttu ei ole võimalik saavutada olukorda, kus korras oleksid korraga nii riigieelarve kui ka teed. Valitsus eelistab hoida auke teedes, sest seal on need nähtavad ja neist saab võimaluse korral mööda sõita. Riigieelarve august tuleb maksumaks ja igal juhul läbi minna. Edaspidi lisatakse suuremate teeaukude juurde sildid, mis näitavad, kui palju on konkreetne auk aidanud riigieelarvet tasakaalus hoida. Ja veel rahast. Valitsuse hinnangul on teaduse rahastamise vähendamine oluline arengu- ja innovatsioonimootor. Teadlastele antakse sellega võimalus näidata, kuidas on võimalik teha järjest paremat tööd järjest väiksema rahaga. Just keerulistes tingimustes sünnivad kõige uuenduslikumad ja revolutsioonilisemad lahendused, eriti olukorras, kus tavapäraste lahenduste jaoks enam raha ei ole. Pidevalt laisaks ja paksuks rahastatud teadus kaotab valitsuse hinnangul värskuse ja motivatsiooni. Rahastuse vähendamine sunnib teda aga kohe otsima vastuseid täiesti uutele küsimustele, näiteks kuidas maksta elektriarvet, kust saada süüa. Esimese suurema läbimurde täna oodatakse teadlastelt meetodilt, millega saaks senised uurimistulemused kätte ilma uuringuid tegemata. See võimaldaks suunata seni teadusele kulunud raha valdkondadesse, kus raha puudumist ei osata veel arengumootorina kasutada. Valitsuse kinnitus on raha vähendamine parim, mida riik teaduse heaks tegelikult teha saab. Kui meede osutub edukaks, ollakse valmis teadlasi tulevikus veelgi rohkem aitama. Ja veel rahast. Valitsus on otsustanud lõpuks ometi muuta riigi rahastamise inimestele lihtsamaks ja arusaadavamaks. Edaspidi saadetakse riigi eelarve inimestele ja ettevõtetele tavalise arvena, samamoodi nagu kütte, elektri või teleteenuste arve. Kõik riigi vajadused lüüakse kokku, jagatakse võrdselt ära ja iga üks saab postkasti oma osa. Mingeid makse enam ei ole. Rahandusministeeriumi hinnangul kaoks sellega vajadus keerulise maksusüsteemi järele. Inimene ei pea enam teadma, kui suur on tulumaks, käibemaks, aktsiis, tollimaks, piisab sellest, kui ta teab oma arve tasumise tähtaega. Riigieelarvel kajastuvad eraldi ridadel haridus, tervishoid, riigikaitse ja muud ülalpidamise kulud. Valitsemiskulud lisatakse püsitasuna, mis tuleb maksta ka juhul, kui inimene pole valitsuse teenusega rahul või on palunud need korduvalt lõpetada. Ja ikka veel rahast. Rahapuuduses vaevlevad Eesti kultuuri väljaanded kavatsevad hakata raha küsima artiklite kommenteerimise eest. Lugemine jääb tasuta, kuid arvamuse avaldamine muutub tasuliseks teenuseks. Kõige kallim on kommenteerimine ilma artiklit lugemata, sest just selle järele on kõige suurem nõudlus. Tavakommentaar hakkab maksma 2 eurot peal kirjapõhjal tehtud järeldus 5 ja kogu Eesti kultuuri mõtetuks kuulutamine 10 eurot. Lisatasu eest saab nõuda ka väljaande sulgemist ja kõige seal töötavate inimeste päris tööle saatmist. Artikli läbi lugenud inimestel kehtib soodustus, kuid selle saamiseks tuleb vastata kontrollküsimustele. Esialgsetel katsetustel eelistas enamik kommenteerijaid just maksta täishinda, sest lugemine oleks võinud nende välja kujutanud seisukohta kahjustada. Prognoosi järgi muutub kultuuriajakirjandus ise majandavaks juba esimese õhtuga. Eriti suurt tulu oodatakse inimestelt, kelle hinnangul ei tohiks kultuurile sentigi kulutada. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma ning on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 13 kraadi.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Duo Hitmix.
3: Kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leiti järgi rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri üli

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Duo Hitmiks. Huumor.
4: No nii, lapsukesed. Täna on ikka tõeliselt palav päev, eks ole?
5: Jaa.
4: Teie lemmik reklaam on ju see veeliu mägi seal lõbustuspargis.
5: Jaa.
4: Teate, mul on teile häid uudiseid. Ma võtsin selle reklaami tee jaoks linti.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Ritmiks huumor.
2: Ma tean, et mõned teist lähevad järgmisel nädalal matkale. Sellepärast me räägimegi täna sellest, kuidas ravida maohammustust. Nii, mida tuleks teha, kui madu teid hammustab? Tiit.
3: Tuleb madu teistele madudele hoiatuseks surnuks piinata.
2: No, sa võid seda muidugi teha, aga ma rohkem pidasin küll silmas seda, et kuidas maohammustuse ohvrit aidata.
4: Äkki lased siis temal maosurnuks piinata?
2: Ta ei pruugi selleks suuteline olla, sest et valud võivad liiga suured olla. Kuidas maohammustuse valusid leevendada? Kas keegi teab?
5: Lõikame jala otsast ära, peksame sellega maosurnuks.
2: See on nüüd natukene liiast.
6: Lõikame jala otsast ära, siis viskame see lihtsalt minema.
2: Ei. Kas keegi oskaks öelda midagi, mis ei sisaldaks looma piinamist ja jala otsast ära lõikamist? Ma annan teile väikse vihje. Haav tuleb kinni suruda. Taavi?
7: Seome mao ümber jala.
2: Ei, siis madu võib uuesti hammustada.
5: Seome mao enda jala ümber.
2: Ei, olgu, ma ütlen teile ise, te peate ainult ühte lihtsat asja meeles pidama. Seo haav kinni, enne kui hakkad maole kätte maksma.
4: Aga kui sõber on juba surnud maohammustuse kätte selleks ajaks, kui ma kohale jõuan, kas siis võib jala otsast ära lõigata ja äkki siis maosurnuks peksta?
2: Jaa, siis võid maosurnuks peksta, kui tahad.

0: answer. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.

0: Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb, puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Hõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja renault.ee.
2: Renault. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
4: Duo hit.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
4: Duo Hit Mix. Naljanurk.
5: Püha müristus, keda mu silmad näevad.
6: Aitäh, Jumal, ma teadsin, et sa juhid mind temani.
5: Kas me oleme tuttavad püha õde või?
6: Just nimelt. Olete unustanud, kes ma olen. Anna Jumal talle jõudu meenutamaks.
5: Oot, on see võimalik? Timuski Liina. Just, ma teadsin alati, et sa oled natukene usklik.
6: Ma ei ole Liina Timusk.
5: Ma oleks võinud vanduda. Ei ole. Anneli Kannel või? Ei ole.
7: Oota, see... Riina Reba... Ei, Riina oli paksem, et Inna. Ei, Roosi. Ei ole.
6: Jumal, anna talle andeks tema kehv mälu.
5: Mis kehv mälu? Mul ei ole mingi kehv mälu. Oota, kas te minu pärast läksite kloostrisse?
6: See veel puuduks.
5: Aa, te olite siis juba, kui me kohtusime, olite... Oota, millal see oli?
6: Umbes paari tunni eest. Ma tellisin joogid, aga ma ei ole neid siiani kätte saanud.
5: Nii, teil oli siis kaks viskit ja õlled, jah?
6: Ei. Kolm õunamahla ja mullita vesi.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Tundub, et saime need raisapest maha raputatud.
3: Hästi sõidetud.
4: Ega mind ilma asjata härra põgenemismeistriks ei kutsuta.
2: Mis nüüd?
4: Meil saab kütus otsa.
3: Mida? Sest enne röövi ei saanud tankida või?
4: Ma tahtsin tankida, aga ma sain sellise sooduskaardi, mis annab 4 senti alla hindlust. Ma ei leidnud õige tanklat, no.
3: Me saime praegu 0,5 milli saagiks, sa räägid mingisugusest 4 sendist või?
4: See on 4 senti liitri pealt, mis sellise kaubiku puhul teeb mingi 2,70-2,95 vahel soodus.
3: Uskumatu, me kukume mingi kuradi 2,95 pärast kinni praegu. Tiit, seal on tankla, seda kähku läbi sealt. Mida sa teed?
4: Ei, liiga kallis.

Napsune tudeng siseneb eksamiruumi ja pöördub professori poole. Vabandage, kas purjus peaga võib eksamit teha? Professor vaatab teda pika pilguga ja vastab. Okei, võib ikka. Tudeng avab ukse ja hõikab. Hei, poisid, kandke Jaan sisse!

0: Pärastlõunal põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu sooja 15, Tartus Pärnus 14 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Siin on teie menüü, proua.
2: Aitäh.
1: Ja siin on teie menüü, härra.
3: Aitäh.
1: Kas ma tohiksin teile nüüd kiiresti tutvustada meie tänaseid eripakkumisi?
2: Jaa, aitäh.
4: Meil on burgundjapada, 9,99 kuni kaupa jätkub. Pipra piff, 2-1 hinnaga, on soodne pakkumine või mis? Grillitud homaar, 14,99, praktiselt alla oma hinna. Nii soodsed, kui me ei pakkumise mujalt ei saa, nii et taguge rauda, kuni see on veel kuum. Kuidas oleks viinamäe tikudega? 1 eurotükk, nad on küll kõigest teod, aga minek on neil ülikiire. Kõikidelt oma kuulsatelt prantsuse küpsetselt oleme, me hinna alla, on 3 eurotükk. Ja need ei ole teps mitte krepid. Kui te leiate kusagil veel paremat prantsuse kööki, siis tooge meile retsept ja toidu ülejäägid. Ja me teeme teile 10% alla hindlust. Pakkumine kestab ainult mõned päevad, nii et tehke kiiresti.
1: Jätan teid siis mõtlema ja tulen mõne minuti pärast teil tellimust võtma.

0: uue tunni toob teieni Duodraama, vapustavalt tõeline telekanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Nii poisid, teil on asi selge. Teie kaks tegelete telleritega, sina oled valves. Mina lähen võtan juhataja, lasen tal ukse lahti teha, saame raha, tõmmame nahvi.
2: Oot.
1: Kas sellega on probleem või?
2: Oot, kas mis me läheme panka röövima või?
1: Jah, panka, jah.
2: Ei, no, me ostsime mulle suusamaskid, ma mõtlesin, me läheme suusatama.
1: Mis sa nüüd tahad öelda, sa ei aita meil panka röövida või?
2: Ei, mina tahan suusatama minna.
3: Probleem
1: on... Oot, sina ole vait praegu lihtsalt, ma... Ja küll, me teeme nii, me läheme kõik koos panka röövima. Me röövime panga ära ja siis läheme kõik koos suusatama.
2: No väga hea.
4: Ei, kahju küll, kui minu poolt jääb see asi katki, mina kaasa ei tee.
1: Mis nüüd on, mis sulle ta on?
4: Mulle meeldi suusatamine, külm on ja paksud rütteb, mul hakkas selga liigutada, ei saa, ei vastik ole.
3: Mina sain aru, et me röövime panga ära ja läheme Havaile surfama.
2: Me
1: läheme Havaile peituse kuradi troppres. Mis asja sa mõtlesid nüüd siis?
4: Aga läheme Havaile surfama ja siis tagasi teel röövime panka.
5: No. Väga hea mõte. Havaile läheme.
1: Kõik. Ma ei saa aru, miks ma teesuguste idiootide peale siin oma aega üldse raiskan. Ma plaanib katki.

0: duo hitmiks huumor .
1: õpetaja , kas tohib inimest karistada selle eest , mida ta teinud pole ?
2: Ei ,
1: kindlasti mitte . No siis ma võin teile teatada , et mul on kodune töö tegemata .

0: Pärastlõunal põhja poolt alates pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Dilje.
2: Jaa.
1: Kas mul püksid viisid keemilisse?
2: Jaa.
1: Dilje.
2: Jaa.
1: Anna mulle pult. Mis lahti, Hilje?
2: Mis lahti on või? Sina küsid. Sa käitud minuga nagu koeraga. Hilje vii, Hilje too, Hilje anna.
1: Hilje, sa eksid.
2: Eksin? Ma näitan sulle.
1: Oh, Hilje, fuu! Istu, koht! Hilje, fuu!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
3: 11:06 minutit on saanud kell. Täna on 2026. issand aasta, septembrikuu 29. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorranumbriga 465. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Plovdiv ja Susi Joosep Tallinn.
4: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
4: Aga alustame saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning Plovdivis olen ma põhjusel, et täna õhtul Eesti meeste jalgpallikoondis jätkab siin rahvuste liiga kohtumistega. Esimene mäng peeti laupäeval Reykjavikis, kus tehti 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste veerandfinalisti Islandi vastu 1-1 viik. Täna õhtul ollakse siis Plovdivis vastamisi 94. aasta MM-i poolfinalisti Bulgaariaga ja kui eilsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikud bulgaarlastel meenutasid neid kaunid 90-ndad, siis see valu, mis Bulgaaria jalgpalli esindajate näolt ja miimikast vastu vaatas, see oli päris huvitav vaatepilt, et need kaunid mälestused on nende jaoks praegu muidugi väga valusad, sest et Bulgaaria sellest olukorrast, kus nad kunagi olid, on omavõrra kaugel, aga räägime nüüd sellest 1-1 viigist Islandiga, mille Eesti laupäeval Reykjavikis välja mängis.
3: Ja isensest ju väga hea, et Eesti jalgpalliajakirjanikud oskavad Wikipediat kasutada ja oskavad ka ajaloolistes dokumentides tuhnida, aga tõesti kui me mõtleme, et Eesti jalgpalli koondis mängis punktidele, võõrsil viigistati Islandiga, siis me võime vaadata ajaloos tagasi siin näiteks 6-7 aastat, näiteks seda kümnendit ja väga lihtsasti selgub ka põhjus, miks seda võrd kõrgelt väärtustatakse või miks isegi fännide seas tekib selline mõõdukas eufooria. Põhjus on väga lihtne, et ega sellised tulemusi Eesti koondisel üle liia tihti ju ette ei satu. Et kui me vaatame viimane maailmeistrivõistluste valiksari, tõsi võit võõrsil Moldova üle, aga ikkagi nii-öelda kaalukategooria erinevus on märgatav. Siin on võidetud kodus asereid ja nii edasi, aga tegelikult võrreldav tulemus viimati punktide peale mängus 2021 september Walesiga väravateta viik. Oled nõus minuga?
4: Joosep, no jah, et hea, et sa oled selle järjendus on jõudnud. Mina jõudsin selle nii minut pärast lõpuvilet, kui ma selle kohta juba kirjutasin ja vastava postituse tegin.
3: Tubli.
4: Tore, et see info ja teadmine on ka nüüd sinul jõudnud kolm päeva hiljem.
3: Jah, aga minu poolt on see nagu vaata läbi mõeldud. Jah, sina lihtsalt tulistasid kiiresti. Jah. Nii, aga liigume mängu juurde ka.
4: Tõsi on, et see 0-0 liik Walesi peale viimane kord, kui Eesti ikkagi, no ütleme niimoodi, selgelt endast tugevama vastase käest teenis punkte. Et Aserbaidjaani, Valgevene ja Moldova käest ja siin San Marino ja Malta vastu on ka vahepeal punkte saadud, et neid tulemusi sama hinnaliseks pidada on keeruline, aga see viik Islandiga on ilmselgelt sinna, kui keegi ei vaidle vastu, et see oli kõva tulemus.
3: Ja, aga räägime natukene mängust ka. Iseenesest minu selline kokkuvõte on väga lihtne, et teatud mõttes selle mängu sisemine dünaamika sarnanes paljude teiste Eesti jalgpallikoondise kohtumistega viimastel aastatel. Esiteks, et mängu algus oli paiguti päris kena. Kusagil seal, isegi mitte päris esimese poole keskel, aga natukene varem leidis aset selline mängu loogika muutus, kus siis vastane selgelt domineerib seda kohtumist. Ja tegelikult kogu kohtumise vältele ma ütleks, et kaks aspekti, mida tasuks rõhutada. Esiteks, et selgelt oli näha pidevalt, et Islandil on nõksa kõrgem kvaliteet, aga teiselt poolt mulle tundus, et selles mängus ka Jürgen Henn mängis vastaste treenerite staffi üle.
4: selle viimasega olen nõus jah, sellepärast, et mida islandlased ka pärast mängu pea eranditult, seda rõhutas nii nende peatreener, nende ajakirjanikud, kellega ma seal pärast mängu juttu ajasin ja minu mõelest ka Islandi mängijad oma intervjuudes rõhutasid, et kiitsid Eesti sellist võistkondlikku struktuuri ja nentisid, et sellest oli väga keeruline läbi minna neil või leida sealt neid avausi, mille kaudu tekitada võimalusi, mida omakorda kinnitab tegelikult ju asjaolu, et kui me reastame selles 1-1 mängus tehtud tõrjed väravahtide poolt raskusastme järgi, siis 3 poodiumi hõivab täielikult see Islandi väravaht Valdimarsson. Ehk et ükski heina tõrje ei olnud sedavõrd keeruline, kui olid need 3, mida tegi Valdimarsson, kui ta võttis ära Palumetsa 1-1 olukorra, Palumetsa penalti ja Mihkel Ainsalu peale löögi. Et ühesõnaga Eesti suutis tekitada Islandist kvaliteetsemaid väravõimalusi. Peale löögi oli Islandil rohkem, pea 2 korda rohkem. Aga see võimaluste kvaliteet oli Eestil selgelt kõrge ja seda näitas ka see kuulus mõõdik XG, mis on siis eeldatavad tekitatud võimaluste kvaliteet seeläbi, et palju sealt keskmiselt sellist võimalust väravaid lüüakse, siis see oli näitaja 2 meeskonna peale, oli selles mängus võrdne. Nii et hea algus Eesti koondiselt rahvuste liigale ja oli näha ja tunda tol päeval, seal laupäeval Reykjavikis pärast mängu mängijatega vesteldes, siin eile Plovdivis pressikonverentsil, kus olid Henn ja Maxim Baskotši väravautor, et kuidas nagu mängijatel on nagu selline noh, hoopis teine selline põrge on sammus sees, ma ütleksin niimoodi, et see tõesti oli väga oodatud tulemus ka mängijate jaoks, nagu Baskotši ütles, et me oleme 2 aastat või noh, veitsi juba 2 aasta selle peatreeneriga tööd teinud ja et nüüd on midagi käes, millele on võimalik toetuda, mingi selline reaalne asi on olemas.
3: Ja ma veel natukene nagu kirjeldaksin seda sama, mida sa tegelikult juba rääkisid, aga kuidagi nagu tiba laiemalt, et Eesti koondis lõi väga loogiliselt mängides 2 nii-öelda 100%, nagu kutsutakse 100%-lised väravõimalused, olgugi, et nad ei ole 100%-lised, 2 suurepärast võimalust, jah, üks siis selline väga kiire reageerimine pärast palli kaotust, kui pall kiiresti tagasi võideti, kiiresti ründefaasi ja Palumets ei realiseerinud 1-1 olukorda. Lisaks teeniti penalti on ju ja teiselt poolt vaadates loomulikult võiks ju rääkida ka sellest, et tõsi Island tegi siin vist 19 peale lööki Eesti 8, aga ega Islandi mäng oli ka selline, et värav tuli küll senderdusest, aga veel peksti sinna trafikasti ju 20-30 palli, kõik need olid ebakvaliteetsed senderdused sisuliselt. Ja, et,
4: tuli.
3: Just, jah, et üks oli suurepärane, noh, tõsi, nii nii-öelda tsenderdus oli suurepärane, aga ikkagi tähelepanuväärne oli ka see, kuidas ütleme 4 Eesti kaitsemängija vahelt suudeti pall ikkagi väga hõlpsasti väravasse lüüa. Olgu, aga tõesti, et kogu see mäng oli mingis mõttes loogiline, Eesti mängis enda võimet kohalt sellist ärakukkumist aset ei leidnud ja kui enne mängu me ju rääkisime eelmisel nädalal ka pikalt ja laialt sellest, et kuivõrd palju ikkagi Eesti mänguplaani, Eesti mängu, Eesti esitust mõjutab asjaolu, et meil sisuliselt ei ole ründefaasi mängijaid, siis ei mõjutanud. Üldse ei mõjutanud, vastupidi see tundus, et see nii-öelda tervik suudeti oluliselt nii-öelda tõhusamalt kokku panna.
4: Ma ei ütleks, et tõhusamalt, aga ma arvan, see just nimelt on kompliment sellele struktuurile, mida Jürgen Henn on nüüd 2 aastat ja veidikene peale saanud ehitada, et mõne võtmemängija, noh, põhikoosseisu meestest rääkides puudu on Sinjavski, Shane, Sappinen, äkki ka varjund, et selliste oluliste mängijate puudumisele vaatamata võistkondlik struktuuri lagun. See ongi kompliment sellele struktuurile. Ja kuna selles alagrupis teises mängus samal ajal Luksemburg alistas võõrsil üllatustikult 2-1 Bulgaaria, siis kogu see alagrup muutus tolle esimese vooruga selgelt kohe oluliselt ettearvamatumaks, põnevamaks, intriigi rohkemaks.
3: Ja, aga eeldajad rahvuste liiga, või ütleme siis koondise aken on seda puhku teissugune. Ehk siis kui tõlt koosneb koondise aken 2 kohtumisest, siis praegu on 2+2, ehk siis 2 võõrsil mängu Eesti koondisele, siis 2 kodumängu. Ehk siis 11 päeva vältel mängitakse 4 punktide peale kohtumist. Väga tihe graafik. Ja see mõjutab kindlasti ka väga palju, noh, missugused otsuseid peab Jürgen Henn langetama või sa oled Jürgeniga, ma saan aru, sellest rääkinud.
4: Nad eilsel pressikonverentsil Henn seda veidikene puudutas ja tema ei tahtnud seda tihedat graafikut üldse üle afišeerida. Et selgis jah, et kuulajal igaks meenutab ka, et mis siis juhtus, miks on neli koondise mängu, et septembri ja oktoobri kui koondise aken liideti ja see hakkabki nüüd niimoodi olema ka järgmistel aastatel, et see läbi klubi jalgpall võidab ühe nädala. Sest ennem oli 2 kahenädalas pausi, nüüd on 1 kolmenädalane paus klubi hooajas ja koondis siis on siin 2 nädalat veidikele peale järjest koos. Aga Hennu tsitaat eilsest, vahel roteeritakse liiga palju ja muretsetakse ette. Mängijatele meeldib mängida ja kui nad on heas konditsioonis, siis pole väga põhjust koosseisu muuta. 2-3 päeva tagant toimuvad mängud ei ole jalgpallis enne olematu olukord. Ma ei taha teha sellest suurt probleemi. No, see on ilmselge viidega sellele, et tänases põhikoosseisus võrreldes laupäevaga ma arvan, et noh, 2 muudatust äkki, aga võib-olla ainult 1.
3: Ja selle teema lõpetuseks, et Plovdivis ma saan aru on täiesti no, enne nägematult rõõmsas meeleolus Eesti koondise fänni armee, kas ma saan õigesti aru?
4: See on väga selline jõuline avaldus. Armeeks seda veel nimetada ei saa, aga tõesti Eesti fänn eile linna peal nähtupõhjal on siia saabunud oma jagu ja neid tuleb juurde. Et, kas täitsa 100 kokku tuleb, aga veidikene vist alla. Aga ja nii palju, kui ma juttu ajasin, siis võidus nagu eriti ei kahelda.
3: Bulgaari vastu.
4: Ja siis see, et laupäeval kodus Luksemburg kotti pannaks, et selles oleks ka täiesti suurim kindlad. Noh, tegelikult oleme ausad mõlema mängus täna Bulgaaria vastu kõige tõenäolisem tulemus on muidugi Bulgaaria võit selles mängus ja Luksemburg, kes Bulgaaria alistas, on tugevam kui tema lähiajalugu viitab, et nad on Luksemburgi jalgpallis on tehtud head tööd, nii et see laupäevane kodumäng on Eesti jaoks ka kindlasti paras katsumus.
3: Aga läheme edasi. Teine teema. 34. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlused võitis taaskord Poola. Ehk siis tiitlikaitsja, kes finaalis alistas valitseva olümpiavõitja Prantsusmaa gamedega 3-1 ja võib vist öelda, et otsustavaks sai ava game, mille Poola võitis 31-29. Aga enne kui me võrkpallist veel edasi räägime, siis ma tahaks põhjendada sellist väga lihtsalt väidet, et vaadates, kuidas võitis Poola selle Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri, ma ei tea, et rahvusvaheliselt olulistel pallimängualadel oleks ükski meeskond kunagi seda võrd jõuliselt domineerinud. No näiteks alagrupi turniir, 4 esimest kohtumist võideti 3-0, 2 skeimis 12-st anti vastasele 20 punkti. Muudes skeimides said vastased oluliselt vähem punkte. Edasi, Läti võideti 3-0, Saksamaa 3-0, Sloveenia 3-0, kõik kohtumised ülikindlalt. Ja ainus game siis kaotati Prantsusmaale finaalkohtumises, jätan alagrupi viimase kohtumise kõrvale, kui Bulgaarial kaotati, aga siis oli kõik juba selge. Nii et täielik jõudemonstratsioon Poola poolt ja tõesti, noh, võib võrrelda siin Dream Teamiga 92 või midagi sellist.
4: Sa ütlesid, et kõige kõvem jõudemonstratsioon läbi aegade.
3: Ütlen ühte, aga sa pead arvestama sellega, millega ma mõtlen, mitte seda, mis ma välja ütlen.
4: Jah, see on ka raadiokuulajatele hea hoiatus, et me... Ja, aga noh, Dream Team tuletab meelde 92. aastal Barcelona olümpiamängudel meeste korvpallis 8 võitu 8 mängust ja korvide vahe plus 350 või siis 2 aastat hiljem MM-il samamoodi 8 võitu 8 mängust, MM kuld ja korvide vahe plus 302. 96 Atlantas oli korvide vahe kõigest plus 254, et siis oli ilmselgelt veidikene keeruline.
3: Ja olgu, aga räägime hoopis meie perspektiivist vaadatuna võib-olla isegi olulisemast küsimusest, ehk siis Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel. Alistati pronksimängu Sloveenia 3-0, aga no siin võib öelda, et oma osa selles oli kindlasti ka Eesti võrkpallikoondisel, kes Euroopa meistrivõistlused lõpetas 17. Kuna Soome kaotas Eestile alagrupi viimases kohtumises, mindi vastakuti veerandfinaalis Itaaliaga ja võideti Itaaliat 3-2.
4: No too kohtumine oli jah, Soome jaoks ilmselgelt see võtme mäng ja et too mäng kätte saadi, siis noh, Itaalia mängis veel kodupubliku ees ka, et seal põhimõtteliselt keerati selle EM-finaalturniiri lõppfaas siis korraldaja jaoks tuksi, sest ilmselgelt Itaalia oli selle korraldusõiguse võtnud mõnevõrra teissuguse plaaniga, kui see oli veerandfinaaliga piirdumine. Et tõesti, noh, see Soome pronks medal on, noh, näha oli ka seda, vaatasin natuke, kuidas Soome meeldis vastu kajas, et ega ega seda liigitati ikkagi vägagi uskumatuks saavutuseks.
3: Jah, aga siin korraks võiks ju laiendada natukene neid pallimängu alasid Soome kontekstis, et kui siin 20 aastat tagasi oli Soome ikkagi selline riik, kes ei saanud selline, spordiriik, kes ei saanud pallimängu aladel mitte millegagi hakkama sisuliselt. Noh, põhimõtteliselt oli ju. Ja vaatamata sellele, et jalgpallikoondisesse kuulusid maailma tippmängijad ei saanud kordagi finaalturniirile. Korvpallis, mängid Eestiga. Ja nii edasi. Praegusel hetkel mängitakse korvpallis Euroopa absoluutses tipus, neil on täiesti maailma tipptasemel mängija olemas, võrkpallikoondis saavutab Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali, et siin võrreldab siin Sloveenia spordiimega vaata, jah, natuke liialdades lähemas.
4: Ja siis jäähokki, mis on küll olnud soomlaste nii-öelda rahvusmängija ja ongi väga pikka aega siis ka tegelikult seal see kvaliteedi hüpe, mis on viimase 25 aastaga tehtud, on olnud märgatav, et kui 95. aastal Soome esimene jäähokki MM-tiitel oli selline ootamatu ja üllatus, siis siin vahepeal on nii täitsal perioode, mida Soome on valitsenud maailma jäähokkis ja tulnud siin ju ka olümpivõitjaks 4 aastat tagasi. Et Soome võrkpallilt väga kõva saavutus ja mis seal salata, et kohe kui mõnel väike riigil hakkab mõnel tiitlivõistlusel hästi minema, siis teise väike riigi elanikuna on lihtne neil kaas elada ja tekib see samastumistunne.
3: Aga üks küsimus ikkagi tuleb ära lahendada, et siin palju on ajakirjanduses juttu olnud sellest, et Eesti pääs maailmameistrivõistluste finaalturniirile pole veel kindel. Ma saan aru, et on kindel.
4: Minu meelest on küll kindel, sellepärast, et 4. augustil rahvusvaheline võrkpalli liit ütles väga selgelt, et Venema võrkpalli liit on ametlikult annud neile teada, et nad ei soovi osaleda, nad loobuvad osalemisest 2027. aasta võrkpalli maailmameistrivõistlustel. No see on ilmselgelt seotud sellega, et kuna see MM toimub Poolas ja Poola neid sinna sisse ei lubaks ja rahvusvahelise võrkpalliliidul ei ole soovi MM-i aasta enne selle toimumist hakata kuskile mujale viima, pluss see, et Poola on võrkpalli MM-i jaoks üks paremaid korralduskohti üldse, siis see kõik on nagu loogiline süsteem. Mina ei näe seal varianti praegu küll, et see asi ümber muudetaks. Venema muidu tuleb rahvusvahelise võrkpalli tagasi, jah, aga selles osas on nad ju vähemalt eelselt rahvusvaheline alaliit oma sõna peab, siis nad ei mängi järgmise aasta MM-il, mis omakorda tähendab, et Eesti mängib. Aga läheme edasi, teema number 3 ning eelmise nädala saates, mille me olime päev varem lindistanud, ei olnud seetõttu võimalik rääkida väga kehvast uudisest, mis laekus Atlandi tagant. Nimelt Henri Veesaar sai valmistudes Atlanta Hawksi NBA hooajaks vigastada. Tõsine põllevigastus ristati side purunes, hooaeg jääb vahele ja Eesti korvpalli jaoks mitmel moel on see olukord ja uudis muidugi halb ja Veesaar enda jaoks ka ja Hawksi jaoks samuti.
3: Jah, et 4-aastane leping Hawksiga draftis 52. valik, et kõik oli tehtud selleks, et tänavune aasta, ütleme siis nii-öelda taliperiood, kõik need nädalavahetused Eesti spordihuvilised jälgivad, et mitu minutit Veesaar platsile pääseb ja kassab platsile ja nii edasi. Ehk siis ikka väga halb uudis arvestades Eesti nii-öelda korb kajastust laiemalt, Eesti korvpalli pilti laiemalt ja loomulikult Veesaarel enda isiklikust perspektiivist just oled jõudnud NBA-sse ja selline vigastus. Vigastuse tõsidus täpselt me ei tea, aga siin ennustused ikka ütlevad, et terve hooaeg kindlasti teeb vahele ja mis saab edasi, kui palju läheb taastumiseks, seda ei tea, et siis selgub juba operatsioonil.
4: Operatsiooni pole tehtud, aga tõesti, mõeldes, et mida oleks tähendanud Henri Veesaar NBA-s 82 hommikut, kui on põnev uurida, et kuidas läks, aga neid hommikuid nüüd sel hooajal ei tule kahjuks mitte ainsatki. Eesti meeste korvpallikoondise perspektiivi mõeldes siis lootus, et Veesaar järgmisel suvel koondise juurde tuleb, ma arvan, on nüüd oluliselt tagasihoidlikum, sellepärast, et tal on vaja keskenduda esmalt taastusravile ja siis ennast ikkagi hooksis, paraku on tal vaja ennast seal uuesti tõestada. Ainukene, kuidas öelda, see ei ole nüüd positiivne aspekt, aga õnneks on tal Hawksiga pikemaaegsem leping, et see on nüüd selle väikene selline kindlustuspoliis nii-öelda siin tagataskus. Aga Eesti korvpalli jaoks mitmel moel väga halb uudis.
3: Neljas teema ka Prantsusmaal aset leidnud kvaadid ja külgkorvid rahvuste motokross. Ei oleks soodanud, et sellest räägime. Aga lõppes see Eesti koondisele väga kummaliselt. Taas lõpetati kolmandana esialgu, aga pärast autasustamisseremooniat võeti eestlastelt siis medalid ja USA ja Norra järel kuulutati kolmandaks korraldajama Prantsusmaa. No kui siis esialgseid reaktsioone kuulda sai, siis paljud olid loomulikult nõutud, pälvis Eestis väga palju tähelepanu, aga kui pärast selgitust sai kuulda, siis isenesest kõik täiesti õige, algne tabel arvutati valesti, arvestati punkte valesti ja tegemist oli siis ajavõttu meeskonna lihtsa väikese veaga tulemuste arvutamisel, aga noh, loomulikult palju selliseid... No okei,
4: okay, nii väike viga, kapitaalne käkk tegelikult, no, selline asi kohtunikelt teha ja muidugi kogu see emotsionaalne pool oli just see, mis tekitas pahameelt. Esiteks see, et no, kuulutatakse kolmandaga omanikuks, siis võetakse ära ja siis teine see, kuidas see, need medalid ja karikad ära korjati, et, no, et sellist nagu lugupidamist. Olid olles olukorras väga vähe. Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon selle kõik enasti ka videode ja avalduste kaudu ilma rahvale vaatamiseks laiali lautas. Minu mõttes oli see väga õige. Selliseid saamatuid kohtunike rahvusvahelist alaliitu tulebki avalikult häbistada ning meeldiv no, on ka see, et rahvusvahelist alaliit on nüüd vabandanud.
3: Ja, aga siin võis ju igasugused asju juhtuda, võibolla prantsastel arvelaud läks katki või no, midagi sellist, et ei saanud korralikult arvutada. Et, aga tõsid on, et tegelikult siin ainus küsimus ongi selles, et või no, okay, üks küsimus on loomulikult see, et selliseid apsakaid ei tohi loomulikult kohtunikud teha, see on üks asja, aga teiseks, et kui sellised vead siis mahuvad või satuvad, siis oleks loomulikult vabandada, selgitada, seda ei tehtud, nüüd tagantjärele tehti, aga mingis mõttes kummaline, et just nimelt selle No, sellise prantslaste eksimuse tõttu said Eesti kvaadide külkkorvide rahvustekrossil osalejad tohutult palju tähelepanu, positiivset tähelepanu, sportlikus perspektiivis tähelepanu ja nii edasi.
2: Spordireporter. Spordireporter.
3: Spordireporter jätkab ja jätkame korvpalli lainel, nimelt algus tehti möödunud nädalal Eesti-Läti korvpalli liigaga ja vastakuti olid, no ütleme nüüd korrektselt need klubide nimed, Tartu Ülikool Max ja Moorits ja tiitlikaitsja Eesti valitsev meister alistas Tallinna Big Bang Kalevi ja alistas suurelt 90-63. No minu enda perspektiivist vaadates oli väga kummaline seda vaadata, mitte ainult see, et ühe mees kuna nimi on muutunud, vaid ka seetõttu, et kui vaadata algkoosseisu 7 legionäri kahe peale kokku ja kõik võrdlemisi veel tundmatud nimed, nii et päris palju sellist harjumatust oli seda mängu vaadates.
4: No see, et võistkonna nimi muutub, see on korvi võrkpallis Euroopa praktikat vaadates siiski selline suhteliselt nagu tavaline asja, et seda tuleb ette ning see, et Big Bang on asunud lisaks Tartu võrkpallile toetama ka Tallinna korvpalliklubi, see on ju ainult positiivne, et Eesti kapitalil ettevõtte sporti panustab, et see on ju positiivne, aga see, mis sa puudutab neid välismänge tasakaalu, ma lugesin minutid ka kokku, noh, mõlemal korvpallimängus mõlemal võistkonnal on kokkuvõttes jagada 200 minutit ja Tartu 200 minutist läks välismaalastele 79, Kalevi omadest 115, ehk et selles mängus 400 minutist 194 ligipooled kuulusid välismaistele ja korvpalluritele.
3: Nii on. Aga loomulikult väga suuri järeldusi siit teha ei saa jõutud vahekorra kohta ja nii edasi, et mis saab edasi, et siin...
4: No mul siin kolleeg Ville Arik hakkas vaatama küll juba, et äkki ikka mingid järeldusi saab teha, et Tartu ongi päris kenasti ennast käima saanud, aga et Kalevil on väga palju otsimist, et noh, mõeldes rahvusvahelistele sarjadele, mis ka ju uuel nädalal algamas mõlema klubi jaoks, siis noh, Tartu olukord tundub selgelt olema kobedam kui Kalevil. Aga eks Kalevil ongi natukene sellist noh, käivitust ja niimoodi, noh, taas käivitust rohkem sellel hooajal vaja teha, et seal klubis olid ümberkorraldud suvel põhjalikumad sorti.
3: No ümberkorraldused on Tartus ka ikkagi väga, väga põhjalikud vaata, vaadates, kes ära läksid ja kes juurde tulid, aga
4: peatreener on paikus.
3: Ja, no seda küll. Aga tõsid on, et juba 6. oktoobril alustab Tartu FIBA Europe Cupi ja kaks päeva või päev hiljem ja alustab Kalev samuti, nii et tegelikult võrdlemise kiiresti tuleb, võiks öelda, et hooaja no, tervikute arvestades väga olulisi mänge hakata pidama. Ja Tartul on selles mõttes küll tundub, et oluliselt parem seis Kalevil on väga-väga kiire.
4: Ja oluline siis selle eurosarja kohta kaardistada, et tegu on tugevuselt 4. eurosarjaga, see on see, mida Eesti klubid siin ongi reeglina viimastel aastatel ju mängilud. Kalev proovis küll mitmel puhul kvalifitseeruda meistrite liigasse, aga mitu hooaega järjest see neli õnnestunud. Aga et seal selles FIBA Europe Cupis on nüüd formaati selle või jagu muudetud, et kui varem olid 4-liikmelised alagrupid, ehk et klubil oli tagatud 6 mängu, siis nüüd on 6-liikmelised. Mis tähendab, et 10 euro mängu alustatakse just nimelt järgmisel nädalal ja viimane voor selles alagrupis mängitakse vahetult enne jõule. Ehk et siin on ikkagi ligi 3 kuud ja selle sees 10 eurosarja mängu mõlemal klubil. Et sellist Euroopa korvpalli näeb selle aja jooksul nüüd Eestis meeldivalt palju ja ma usun, et see hakkab siin ka sellist noh, nii-öelda korvpalli narratiivi selgelt domineerima võrreldes Eesti-Läti kõrgliigaga. Küll aga on nüüd siis küsimus see, et milline on Eesti klubide suutlikus rahvusvahelisel rindel algaval hooajal, sest et kahel eelmisel olema ausad on see olnud pigem nadi. 2023. aastal Kalev jõudis selle samas FIBA Europe Cup sarjas poolfinaali, kus mängiti prantslaste Cholet'ga, no see oli väga kõva saavutus. 2024. aastal jõuti, ma ütleks nii, et Eesti-Läti liigas jõuti toona finaali, kus kaotati Ukraina klubi ja Prometei ja siis võis ka öelda, et, noh, et Kalev tegi noh, korraliku hooaja rahvusvahelises mõttes, aga eelmise kaks oli palju nutusamad.
3: Jah, see, kui me paneme siia juurde ka Eesti-Läti ühisliiga ega rahvusvahelises konkurentsis, no ei ole seda minekut olnud ja teiselt poolt vaadates, mis on jällegi tundub nagu rõõmustavam, on ju ikkagi asjaolu, et selle aasta lõpp on läinud alati väga, väga, väga põnevaks ja küsimus ei ole ainult selles, et meil on kaks klubi, kes mängivad ühelt poolt siis tugevuselt 4. eurosarjas, aga domineerivad Eestis, aga meil on lisaks ikkagi klubisid, kes suudavad hammustada, et selline, noh, ütleme, võiks öelda, et tehnika ülikooli lähenemisviis, mis loomulikult paljudel on väga sümpaatne, et mängitakse oma mängijatega, jõutakse lõppkokkuvõttes ikkagi pronksmedaliteni välja, et no see rikastab seda pilti kindlasti.
4: Jah, sellega väga nõus, et TalTechi lähenemine selgelt eristub ja see on sümpaatne ja mul on tunne, et nad on ka sellega noh, leidnud selgelt endale sellise toetajaskonna ja jälgijaskonna, aga mul on tunne, et Eesti klubikorvpalli põhiküsimus nüüd ikkagi alanud hooajal on see, et kas rahvusvahelisel tasemel suudetakse nüüd teha üks etem parem rõõmsam hooaja kui kaks eelmist. Kahel eelmisel hooajal oli siis niimoodi, kui võtame nii Eurosarja kui ka selle Põhja-Euroopa korvpalliliiga, kus siin on erinevad Eesti klubid ju mänginud kokku, siis nende kahe taseme peal kokku kahel eelmisel hooajal Eesti klubid võitsid 22 mängu ja kaotasid 46 ning ainsana pääses kuskilt edasi, niimoodi, et alagrupist edasi või sõel mängudele eelmisel hooajal TalTech selles Põhja-Euroopa korvpalliliigas, kus nad jõudsid 16 sekka, kus nad kaotasid. Et muidu on jäädud, eurosarjades on alati jäädud alagruppi toppuma kahel eelmisel hooajal. Seal on, noh kui sõelda, et see Eesti klubi korvpallil oleks selline uhkem tunne, siis Euroopas on mingit õnnestumist või?
3: Jah, seda küll, aga praegu vaadates seda esimest kohtumist, no mitte midagi ei saa öelda, ei oska öelda nende või kummagi klubi potentsiaali kohta tegelikult nendes sarjades, mulle tundub, et Tartu Start on küll oluliselt parem, aga vaadates ka näiteks, kuidas Kalev Cramo legionärid mängisid, siis noh, 3 olid lihtsalt mängisid umbes nõnda, nagu nad poleks varem korvpalli mänginud põhimõtteliselt ja natuke neutreerides, aga 3 legionäri jooksid täiesti lati alt läbi, aga see on ikkagi esimene kohtumine. Ja see murekoht võibolla selle hooaja dünaamikat vaadates ongi ju asjaolus, et meil on täiesti kaks erinevat hooaega põhimõtteliselt ühe hooaja sees, et üks on hooaeg, kus kõik muud kohtumised ei mängi eriti rolli, ehk siis esimene pool aasta on täiesti ikkagi eurosarjade pool ja teine pool on siis see, kui järgjärgult liigutakse Eesti-Läti ühisliiga Eesti meistrivõistluste lõpplahenduse suunas, aga jah.
4: No jah, ja siis ma tean, osad korvpalli inimesed ei nõustu, aga eeldus rahvusvahelisele edule on tugev ja konkurentsitihe kodune liiga, aga sellega on olukord pigem praegu ju kehvapoole, sest et noh, mõlemad Keilad ja ka Viimsi, et nende võimekus esimest nelikut kuidagi raputada tundub olevat tagasihoidlik.
3: Nii, aga Pärnu?
4: No Pärnu saab neljanda koha nagu ikka. No.
3: Selge. Tõmbame siis joone alla ja võtame peagi ette kuulajatelt laekunud küsimused. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
4: Spordireporter jätkab saate kolmanda osaga ning see kuulub, nagu meil ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Mardilt tulnud arupärimisega, mis kõlab nii. Miks muidu pigem liberaalsed Eesti spordiajakirjanikud muutuvad Eesti pallimängu koondiste esindamise teema osas täielikeks maru rahvuslasteks, kus seda võrreldakse muusias ka rindele sõtta minemisega?
3: Oi, see on väga huvitav küsimus, aga kõigepealt peaks mõtlema üldse, et missugused on spordifännid või jalgpallifännid, eriti siis rahvusvahelisel tasandil, ma räägin just nimelt koondise mängudest, et nad laias laastus ongi maru rahvuslased, et nad värvivad enda nägusid, riigi lipud igale poole, lähevad tribüünile, karjuvad oma riigi nime, see on täiesti värvivad enda nägusid, riigi lipud igale poole, lähevad tribüünile karjuvad oma riigi nime, see on täiesti enne kuulmatu üks

0: väga palju või kasutataksegi väga palju sõjametafoore. Keegi tulistab kaugelt ja nii edasi. Et kogu see sõjametafoorika on täiesti loomulik osa. Ja.
1: Mängu nimetatakse lahinguks sageli ja või duelliks ja nõnda edasi. Ja, aga näiteks, kes on käinud Eesti koondise kodumängudel, siis on võtaks, äkki mingi viimased 6-7 aastat on mängu eel ju näha seda, et meeskonda sisse marseel tuuakse Ale Kokk Areenal murule kas 8 või 10 on suurt Eesti lippu, mida seal siis lehvitatakse. Iga lipu juures on selle keegi inimene, kes seda nagu seal uhkelt lehvitab. Ja ma mäletan, et kui seda esimesed korrad, kui seda tehti, siis ma sain paarilt tuttaval kommentaarid, kuulge, mis asi see nüüd on? Et miks on vaja niimoodi vehkida? Ja siis ma võtsin küll, et miks niimoodi küsida või mille pärast peaks mitte lehvitama Eesti lippu, kui Eesti meeskond mängib või ja. Eesti võistkond mängib.
0: Nii, aga segan veel vahele, ma lõpetan selle osa jutust, et ma osutan sellele, et kuivõrd palju seda sõjametafoorikat on ju minu üks lemmik pealkiri näiteks aastas 2011, kui Eesti võitis Belgradis Serbiat, mäletad seda pealkirja? Ja?
1: Ma ise panin, Eesti pommitas Belgradi puruks.
0: Just nimelt, ja umbes midagi sellist. Aga osutada tasuks ka sellele, et see, et spordi fänn või jalgpalli fänn on tribüünil nii-öelda maru rahvuslikult käituv olend või metsaline või midagi sellist, ei tähenda, et ta väljaspool seda tribüüni oleks väga rahvuslikult meelestatud näiteks või midagi sellist. See on üks tasand, aga küsimus puudutas spordi ajakirjanike. Ja sellel ma tahtsingi tegelikult jõuda, et Eesti spordi ajakirjanikud ja tegelikult see on väga tihti ka mujal maailmas nõnda moodi, et kui on koondiste kohtumine, siis hakkavad segunema nii-öelda ajakirjaniku positsioon ja fänni positsioon. Ehk siis väga palju võetakse nii-öelda fänni retoorikat üle.
1: Ma ütleks niimoodi, et mida väiksem riik seda tõenäolisem see on, ma küll julgen öelda ja tahaksin loota, et ma ise ei vaata ja ei kajasta Eesti koondise mänge fänni, vaid vaatleja positsioonid, mis on tõsi küll vaatleja, kes soovib, et Eesti meeskonnal läheks hästi,
0: just.
1: Aga siiski vaatleja positsioon. Ent noh, kokku, et see teema puudub seda, et miks Rocco Robert Shane'i otsus seda võrd suurt kriitikat sai. Noh, lihtsalt sellepärast, et seda, noh, et võrreldaks, et seda ei... Ta ei põhjendanud seda kuidagi arusaadavalt ära ja seda vaadatakse niimoodi, mitte ainult, ma arvan laiemalt vaadatakse niimoodi, et noh, et see oli alatu samm.
0: No mina ei ütleks, et see alatu on, ma ütleks nii, et Eesti rahvuskoondise esindamine on auasi ja tal on see võimalus tekkinud, ta on Eesti koondises oluline lüli ja ta praegu, noh, otsustas võibolla tõesti enda isikliku karjääri esile tõstes selles aknas mitte Eesti koondist esindada. See on, tal on täielik õigus selleks ja loomulikult on Eesti, kuna ka ajakirjanikud on paljuski ikkagi mingis mõttes fänni positsioonil, ma ütlen, et ka sina oled tegelikult ja see ei puuduta ainult väike riike, vaid ka näiteks vaatad Prantsusmaa meediat, vaatad, ma ei tea, Argentiina jalgpalli reportereid ja nii edasi, kõik on nagu fänni positsioon, ajakirjaniku positsioon, need hakkavad põimuma. Et minu arvates on õigus hukka mõista seda otsust ja minu arvates Shane oli täielik õigus seda ka teha ja mina seda nagu niivõrd julmalt hukka ei mõista.
1: Juriidiline õigus tal muidugi oli, moraalne õigus on mõnevõrra teine asi. Ma lihtsalt selle küsimus juures ma juhin veel tähelepanu, et seal nagu ikka siin viimasel ajal sellised küsimusi proovitakse esitada niimoodi, et sinna pannaks juba sisse mingisugused sellised viited või kui keegi maalitakse mingis nurgas olevaks, siin öeldakse ka, et pigem liberaalsed Eesti spordiajakirjanikud. Ma ei ole kindel, kas see määratlus on õige ja mida üldse liberaalsus ja konservatiivsus tänapäeval Eestis tähendavad.
0: Ära sinna hakka minema oid tänases saates. Liigume edasi. Valeri Küpsis on pärinud meilt seda moodi. Lugesin täna Priit Pulleritsu lugu, kus kirjeldatakse, kuidas ERR pidevalt spordi ülekanneteks lisa raha käib lunimas. Kas on tarvis rahvusringhäälingus kogu maailma sport ära näidata? Miks ei võiks endale hankida ülekande õiguseid, mille jaoks on raha olemas?
1: Alati huvitav ja lõbus teema. Tänases Postimehes tõesti siis soovitan lugeda. Priit Pulleritsu võtab kokku olukorra, mis on siis hetkel seotud 2028. aasta Los Angeles suvelümpiamängude teleõigustega, mille kohta siis ERR kirjutas kultuuriministeeriumile kirja, et neil on selle jaoks vaja mingit lisa eraldist, aga

0: tegelikult on see teema laiem, et mida ERR peaks näitama spordis ja mida mitte. Ja see on kus juures teema, mille suhtes Eesti spordimaastikul ollakse tohutult kirglikud, sest et Eesti spordimaastikul jätkuvalt nähakse ERR-i pääsemist moel või teisel, kas siis nii uudiste saatesse, aga ka otse ülekannetuse selliseks asjaks, mis nagu näitab selle spordiala kohta päris palju ära, et siin oli ka ju äsja võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel oli oma jagu pahameelt, et miks kohtumisi ERR-ist ei näinud, miks nägi neid Inspirast ja Delfist, seal ühtepidi öeldi, et ERR-il süüdistati, et ERR-il polnud huvi või miks nad selle jaoks nagu raha ei leidnud, aga teisalt tasus näha ka seda, mida Võrkpalliliidu juht Hanno Pevkur märkis, et oli erakanalitel mänge näidates on võimalik alaliidul sinna sisse oluliselt rohkem oma toetajate reklaame näidata, mis on nende jaoks jällegi oluline. Et kogu see teema on alati selline väga tundlik, aga suures plaanis on ju see küsimus selles ka, et ERR-il ilmselgelt tuleb teha valikuid, aga üks valik, mis minu siiani pole eriti lauale tulnud, aga mis tegelikult on ju võimalik, on näiteks see, et laskesuusa programm, mis neil on läbi talve eksklusiivselt praegu nende käes, et osa sellest maha müüa mõnele erakanalile, kui huvilisi on, ma millegi arvan, et äkki on, ning sealt saadud raha investeerida muudesse ülekannetesse. No laskesuusk on praegu ilmselgelt ERR-i spordiprogrammi kõige selline kõvemat väärtust oma osa.
1: Ja, aga tõesti, et ma olen nõus sellega, et paljude spordialade jaoks on mingisugune elus olemise, olemas olemise tõestus, näiteks asjaolu, et lühikeste spordiuudiste lõpus loetakse ette tulemus või ja, et naiste käsipalli meistrivõistlustel üks naiskond alistas teise naiskonna ja sellega või siis ma ei tea, Eesti judo meistrivõistlustel kaalukategooriates olid need võitjad, ehk siis selle ära nimetamine on hästi oluline selle spordiala jooks. See on üks tasand. Aga teine tasand on tõesti see, et kui me vaatame praegu, mis loogikaga Eesti rahvusringhääling spordivõistlusi üle kannab, ega tõesti tundub, et väga täpselt konsensust või nagu üks meelt ei ole ikkagi küsimuses, et mis see täpne strateegia on, miks on Eesti kultuuriruumile, Eesti ühiskonnale tarvilik just nende võistlust ülekandmine. Üks tasand on loomulikult see, mis eksitab kogu või häirib kogu seda tele ülekannet ülesehitust on ju puhtalt asjaolu, et mingid ülekanded on ebu endale saanud ja seda kaudu on ERR-il võimalik neid näidata näiteks. Ja mingid ülekanded on sellised, milleks on siis tõesti vaja lisaraha, kuna ülekande õigused on olemas, ülekanned tuleb näidata, aga ülekande tingimused näiteks on muutunud või on muutunud keerukamaks ja nii edasi. Ja et üldiselt ma tahaks ikkagi, nagu ka tegelikult ma soovitan lugeda seda Priit Pulleritsu lugu ja seal tegelikult kerkib ka esile see küsimus, et kõigepealt peaks olema selge, et mis ikkagi ERR-i funktsioon on spordi ülekannate näitamisel. Et kui me vaatame laskesuusatamist, siis laskesuusatamise puhul on väga tugev, väga kõrge just nimelt nii-öelda meelelahutuslik tasand. Ja, et see on produktsioon, millele on lähenetud meelelahutuslikust dominandist lähtuvalt. Et kas see on näiteks ERR-i kohustus? Või siis mis on näiteks need ülekanded, mis kindlasti peavad ERR-is olema, kui mujal ei ole? Ja, mis on nende kultuuriline väärtus? Miks on vaja näiteks ikkagi riigil täpsemalt seda lisaraha anda. Ja praegu ju Roose Kaam on kirjas kultuuriministrile teada annud, et praegu puudub raha näiteks järgmise aasta Eesti koondise võrkpalli MM-finaalturniiri kajastamise jaoks, suusalad MM-võistluste jaoks, ujumise MM-võistlused, Euroopa mängud ja nii edasi. Mis on tegelikult Eesti kultuurruumil oluline?
0: No jah, see kõik ühtepidi kokku panna, aga teispidi jah, et siis on võimalik teha ikkagi valikuid, et ja siin on vaja meelde tuleta, et näiteks olümpiamängude näitamisega on ju ka erakanalid väga kenasti hakkama saanud, kuidas Kanal 2 Pariis 2024 ja eelmise olümpiaid ülekandis, et mõtteviis, et kui et mingid asjad tingimata peavad olema ERR-is ja mitte mujal, see on küll Eesti spordis jätkuvalt väga levinud, aga ma ei ole kindel, kuivõrd põhjendatud see on, sellepärast, et on vastupidiseid näiteid, kuidas edukalt mingit spordiala näidata ja seda teha nii, et see jõuab Eesti inimeste nii kohale, need näited on olemas ja lõpuks on tegemist jah valikute küsimusega, mida eelistada, mida mitte.
2: Spordireporter. Spordireporter.
0: spordireporter jätkab ning meie saate lõputeema on sedapuhku seotud Inglismaa jalgpallis juhtuvaga, aga see võimaldab meil laiemalt üldse mõtestada saavutuste olulisust ja saavutuste tähendust ajas. Nimelt Manchester City, viimase 15 aasta Inglismaa selgelt kõige edukam jalgpalliklubi, leiti olevat sõltumatu tribunali poolt süüdi 114. Finantsreeglite rikkumises. Nüüd see veel ei ole mitte midagi lõplikku selles mõttes, et esialgu on olemas ainult süüdi mõistev otsus, mille klubi Manchester City kindlasti edasi kaebab ning karistuse määramine, kui selleni peaks jõutama, sõltuvalt appellatsiooni tulemusest, käib nii-öelda eraldi protsessis. Ehk et praegu oli küsimus selles, kas süüdi või mitte, esialgne otsus on, et süüdi. Ja see on muidugi tekitanud Inglismaal tohutu mullistuse, noh, kas kõige värvikam tsitaat on Jürgen Kloppilt, mida ta ütles juba aastaid tagasi, kui see teadmine, et noh, Manchester City suhtes need süüdistused käivad. Ja üleval on Klopp toona Liverpooli peatreenerina ütles, et noh, et ühesõnaga, et ükskõik millal see tiitel meile nüüd tagantjärele antakse ja bussiparaadi keset Liverpooli korraldama hakatakse, siis arvestage, et mina olen kohal. Et tehke ainult kõne, ma olen kohe kohal. Et see olukord Inglismaal on selles mõttes põnev, et teised tippklubid haistavad Manchester City verd ja on tigedad ja Manchester City muidugi ei kavatseb kasutada absoluutselt kõiki võimalusi enda kaitsmiseks. Oodata on, et kogu see protsess veel niipea ei lõppe, kuigi nüüd esmane otsus on käes siin. Noh, ma oleks naiivne arvata, et aasta pärast on lõplik selgus majas, ütleksin mina.
1: No jah, ega jalgpalli loogika on ju maailma tipptasemel. Ühel poolt on tegemist ülgastava kapitalistliku masinavärgiga ja teiselt poolt on mingisuguse selline no, helge kogukondlik üritus, ja et isenesest kellelegi üllatusena sa ju ei tulnud. Nüüd on küsimus, mis edasi hakkab saama ja missugused võivad olla karistused. Aga ma arvan, et ükskõik missugused on karistused, need karistused ei saa olla praegusel hetkel arvestades, kui no, jultunult tegelikult üldse maailma tippklubid toimetavad. Ja. Et ma arvan, et see karistus ei saa olema üle liia range. Ja kui on tegu näiteks rahatrafiga, siis noh, ma ei tea, 200 miljonit, mis see Manchester Citylle teeb? Noh, vilistatakse selle peale põhimõtteliselt. Ja
0: no see on lihtsalt pretsedendid viimastest hooaegadest, kus on määratud miinuspunkte näiteks Evertonile mõne finantsreegli rikkumisest. Manchester Cityl on neid rikkumisi praeguseisuga omistatud 114 ja seetõttu noh, siin noh, Inglismaal vähemalt vaadates, ringi vaadates, siis need, kes arutlevad selle üle jalgpalli inimesed võimalik karistusele, noh, kõik ollakse suhteliselt ikkagi üksmeelel, et karistus peab olema sportlik, et rahaline karistus ei ole antud juhul asjakohane. Rahaline võib ka olla, aga sportliku karistust on ka vaja. Aga kas selle jõutakse, see kõik on nagu laiem teema, et või noh, eraldi teema ja seda nüantse meil siin eetris lahat on mõtetust, et noh, me ei tea neid nüantse. Küll aga on huvitav see, et aga spekuleerime, et Manchester Cityt võetakse ära mingid 2010. Aastate võidetud meistriitlid. Ja seal on vaadata, et, noh, et kui 2010. Võidetud tiitlid ümber reaaltada, Liverpool saaks juurde ühe ja Manchester United kaks. United saaks juurde 2012 ja 2018 ja Liverpool äkki oli 2016 või mälet, ei, 15 vist. Mäletan valesti võib-olla. Aga see selleks, et kas nendel klubidel või ka keegi teine, kes sellest Man City sellisest noh, nii-öelda disklaffist tagantjärele saaks mingisuguse auhina juurde, kas neist kas keegi suudaks neist nagu siiralt rõõmu tunda?
1: Ei, no loomulikult mitte, et keegi ei telli ju selle peale bussi, et sõita läbi linna ja et kujutad, aga see käib ju kõikide ürituste, kõikide nähtuste puhul, et tihti lugu see nii-öelda tagasi jõustav jõud on nagu niivõrd tugev, ja, et minevik muutub pidevalt, ega see on ju loomulik, et ma lihtsalt täiesti juhuslikult võtsin Barcelona 2010 kergejõustiku EM-i tulemused ette, putselt ma mäletan, et ma olin seal ja siis ma vaatan, naiste 400, naiste 800, naiste 5000, naiste maraton, naiste 20 kilometrit käimis, naiste 3000 takistusjooks, kõik kullad on ära muudetud ja mingitel on esikuuik maha võetud. No, et täiesti mõtetuks muutub lihtsalt tagasi ulatuvalt mingisugune võistlus ja nii see on ja me ju enda juhtumite puhul teame seda väga hästi, et meie oleme olnud olukorras, kus me oleme mitukümmend aastat oma sporti pidanud täiesti ümber hindama. No tegelikult võibolla isegi oleks pidanud pikemalt seda tegema.
0: No jah, et kes võtab 2008. aasta Pekingi olümpiamängude raamatu ja seal taga on selline mahukas tulemuste osa, siis noh, selle võib sealt välja rebida, sest seal enamik asju enam ei pea paika. No okei, okay,
1: enamik Sotsi, ja, võrdle Sotsi.
0: Või, või Sotsi, jah. Aga, aga noh, tegelikult see on nagu individuaalalad ja seal on selle nii-öelda medalit tagantjärele ümber leppimisega, ümber jagamisega lepitud minu meelest ja tegelikult rahvusvaheline olümpiakomitee päris palju pingutab ka selle nimel, et need medalit ümber jagamised oleksid sellised, kus jääb nendele siis tagantjärele selle medali saanud sportlasele selline noh, hea ja väärikas tunne sisse. Ja noh, selle nimel pingutatakse. Aga võistkondlikel aladel, kus see narratiiv liigub edasi oluliselt kiiremini, sellepärast, et järgmine hooaeg algab ju kohe peale. Et ma ei ole, ma tõesti ei usu, et sellist tunnet on tagantjärele võimalik tekitada. Ja see muidugi omakorda ongi vast selline peamine pahameele põhjus, et need tunded on röövitud ja need emotsioonid on röövitud sohi tegemisega ja see tekitab ka seda noh, väga suurt viha Manchester City suhtes antud hetkel, kui vaadata seda, mis Inglismaa jalgpallis praegu toimub, mida räägitakse.
1: Jah, aga no, kui me vaatame, mis moodi on siis tegelikult ka teised klubid käitunud, et no, ilmselgelt on seal mängitud selle nagu lubatud lubamatu piiriga väga palju, puhtal see no, vaadates just nimelt nii-öelda ausamängu põhimõtteid ja nii edasi. Nii, ega City ei ole ainuus kindlasti, aga lihtsalt see robustus, millega on seda läbi viidud 10 aasta vältel peaaegu, et no, see on hämmastav. Aga no, sel teemal võime pikalt edasi rääkida, me peame soovituste juurde liikuma ja mina alustan soovitusega, ma soovitan siis sellist võistlust jälgida reedest, minna koha peale vaatama, reedest pühapäevani pühapäeval põhivõistlused nagu Tallinna rahvusvaheline hobuste show.
0: No jah, Tallinn International Horse Show oli selle võistluse nimi. Mina soovitan aga minna kinno, sellepärast, et homme esilinastub film Magnus Kirt tagasitulek ja ma olen kuulnud, et pidavad päris äge vaatamine olema. Spordireporter tänaseks sellega lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Pärastlõunal põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Teadsin alati, et ühel päeval mu prints tuleb. Ja seal ta seisiski avatud uksel, selja tagant langev valgus mehelikke kehavorme esile toomas. Ma tean, et on abielus, aga usun, et meie suhe toimiks, kuigi mina olen noor ja tema veidi vanem. Ma armastan teda nii väga.
2: Kuule, lapsehoidja helistas. Kas sina oled tema päevikut näinud?
1: Ei.
2: Oh, nulku.
1: Kas ta vahel minu peale ka mõtleb?
3: Paps, see on nii igav.
1: Kohe läheb paremaks, usu mind. Ma mäletan esimest korda. Tiit. No, tänaseks aitab.

0: Kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakond astuda ei kavatse. Kiili ütles Kuku raadiole, et parlamenti pääsemine ei ole nende jaoks elusurma küsimus, vaid soov Eesti julgulekus kaasa rääkida. Politsei lõpetas raskes alkoholijoobes avarii teinud kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes väärteomenetluse ja alustas kriminaalmenetlust. Mägi sõitis 16. juulil Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud ja tal tuvastati raske joove. Ta tunnistas oma eksimust, lahkus Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist ja taandus ka treeneri tööst. Moldova kaitseministeeriumi teatele sisenes täna Venema Ukraina vastaste rünnakute ajal Moldova õhuruumi droon, mis kukkus alla ja plahvatas. Esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud. Ukraina õhuväe teatele saatis Venema viimase ööpäeva jooksul teele 188 drooni, millest 160 tulistati alla. Rünnakutes hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 30 inimest. Rootsi parlamendi spiiker Andreas Norlén pidas täna erakondade juhtidega kõnelusi, et otsustada, kes peaks pärast 13. septembri valimisi püüdma järgmisena valitsust moodustada. Norlén võib teha selleks ettepaneku ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristersonile, kelle parem blokk sai valimistel 3 kohta vähem kui vasakpoolsed. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamise katsest esmaspäeval pärast kõneluste nurjumis 3 vasakblokki erakondi. Dubais Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna hädamaandumise Saudi Araabiast Abuki lennujaamas, sest piloodid läksid kaklema. Iisraeli meedeteatel aktiveeriti seejärel hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber. Intsidendi ajal oli lennukis 150 inimest keegi viga ei saanud. Homme tuleb vähese ja vaelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on paigut juudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb temperatuur valdavalt 0+9 kraadi vahele. Päeval on taas sooja oodata kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Mis hüved sind tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käppamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Juku uurib perekonna fotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõht noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: No mis sa kostad, ah? 5 aastat järjest hinge tõmbamatagi, et rullin siin seda sõõrikut. Aga mul naine kodus kaunitar istub, ootab, muretseb. Kurat, mina loll, eks ole, ma teen isegi kuradi puhkepäevadel, krutin seda sõõrikut siin. Kurat, aga mina tahan Liinale ja mulle, ma tahan normaalselt elu, saad aru või?
3: Ma saan aru, no mis sa üles kütad ennast niimoodi? No?
2: Mis ma kütan, mul on sünnipäev täna.
3: Palju õnne.
2: Joo, aitäh! Ja kui mina kuradi loll selle asemel, oma kaunitarigi sünnipäeva laua taga istud, mina krutin seda sõõrikut siin. Muide, mis kell on?
3: Peaaegu 5.
2: Ohohohoho! Liina lubas mind 4:30 raadios tervitada. Ta ei karmasta mind nii väga.
4: Tänast juubilar Tiitu õnnitleb juubeli puhul kallis abikaasa. Liina, armastan sind väga ja pühendan sulle laulu. Sa oled mul teine.
5: Sa oled mul

0: Tere kuulema uudistega eeterise rohkede pealak. Haridusministeerium selgitab, et süsteemis võtavad asjad kauem aega kui päris elus. Seetõttu otsustati Eestis päris elu ajutiselt peatada, et riiklikud andmebaasid jõuaksid sellele järele. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on praegu koolikohata veel umbes 1300 noort, kuigi paljud neist käivad tegelikult juba koolis. Ministeeriumi hinnangul ei saa lubada olukorda, kus lapsed tegutsevad kiiremini, kui käib nende kohta käivate andmete sisestamine. Kuni 10. septembrini peavad nüüd õpilased, õpetajad ja lapsevanemad hoiduma kõikidest tegevustest, mida pole veel registrisse kantud. Koolis viibida võib, õppida ei tohi, sest see tekitaks päris elu ja infosüsteemi vahele veel uusi erinevusi. Päris elu taas käivitatakse kohe pärast seda, kui ametnikud on veendunud, et kõik inimesed asuvad ka tegelikkuses seal, kus nad arvutiprogrammi järgi olema peavad. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus plaanib rajada kesklinna kõige tihedama liiklusega tänavat äärde uusi kergliiklusteid. Juba praegu leidub inimesi, kes jooksevad ja rulluisutavad või jalutavad otse auto mere kaldal ja puhastavad oma kopsudega linnaõhku tahmast ja peenosakestest. Linnavalitsuse hinnangul on tegemist seni alakasutatud keskkonnakaitselise ressursiga, sest treenitud inimene suudab tunnis läbi hingata märkimisväärse koguse saastunud õhku. Eriti tõhused on pikama jooksjad, kelle kopsudesse jääb ühe treeninguga arvestatav osa kesklinna heitgaasidest. Tulevikus plaanitakse kergliiklusteed rajada võimalikult sõidude lähedale ning suure õhusaastega päevadel palutakse inimestel tavalisest aktiivsemad olla. Mida sportlikumad on linnas inimesed, seda puhtam on ka linna õhk ja seda kõike autode arvukust vähendamata märgib kommunaalamet. Ja spordist. Kohtuniku eksimuse tõttu mängitakse FC Nõmme United ja FC Elva kohtumise viimased minutid uuesti, alustades mängu 88. minutist. Õnnestunud katse järel kaalub Eesti jalgpalliliit võimalust alustada edaspidi kõiki koduliiga mänge 88. minutist. Uus kord vähendaks staadionite rendi ja elektrikulu, säästaks mängijaid ja võimaldaks pealtvaatajatel mitu kohtumist ühe õhtuga ära vaadata, kuna suurem osa otsustavaid sündmusi toimub nii kui nii mängu lõpus, pole esimesel 87. minutil jalgpalli arengule märgatavat mõju. Kohtumise algseis loositakse enne mängu, seejärel antakse võistkondadele 2 minutit ja kohtuniku määratud lisaaeg tulemuse muutmiseks, kui selle ajaga võitjad ei selgu, alustatakse siis mängu erand korras esimesest minutist. Ja lõpetuseks Elektrilevi annab teada, et sügis läheneb ja koos sellega ka tuulised ja tormised ilmad, mis toovad paljudes piirkondades kaasa lühemad või pikemad elektrikatkestused. Elektrilevil on üleskutse, kui tarbija soovib, et tema katkenud elektriühendust enam ei taastatakski, siis tuleks sellest telefonitsi või meili teel Elektrilevile teada anda. Liin jäetakse parandamata ja nii jäävad tarbijatele edaspidi suured elektriarved saamata. Eetris olid uudised.
1: Duo Hitmix.

0: Tere, uudiseid vahendab Kari Naule. Dubaist Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna lennuki pardal toimunud vahejuhtumi tõttu hädamaandumise Saudi-Araabias. Kõik reisijad jäid terveks. Iisraeli julgeolekuminister väitis, et hädamaandumise põhjustas terroris, kes kavatses lennuki alla kukutada ja tappa kõik pardal olnud 180 iisraellast. Lennufirma ega ametivõimud pole seda veel kommenteerinud. Ukraina president Volodymyr Zelenski külastas Ida-Ukrainas Lõmaani lähistel rindel paiknevaid väeüksusi. Zelenski sõnul kohtus ta lahingumissioone täitvate sõduritega ja andis neile ka riiklikud autasud. Zelenski märkis, et Ukraina väed on Lõmaani ümbruses vastu peale tungi käigus territooriumi tagasi vallutanud. Venemaa püüab vallutada kogu Donetski oblastit ja on võtnud sihikule muuhulgas Kramatorski ja Slovjanski. Soome uudistagentuur STT kavandab ulatusliku ümberkorraldust, mille tulemusel võib agentuur praegusel kujul tegevuse lõpetada. STT tegevjuhi Kimmo Laaksoneni sõnul pole varasemad kulukärped soovitud tulemust annud ja ettevõtte omanike ega klientide seas pole leitud kedagi, kes oleks valmis agentuuri jätkusuutlikult arendama. Iisraeli tänase sõurünnakus Gaza linnale hukkus viis ja sai vigastada 13 inimest, teatas Al-Shifa haigla ja kinnitas ka sektori tsiviilkaitseagentuur. Rünnak tabas ühte sõidukit Tel Al-Hafa linnaosas hävitatud valitsushoone lähedal. Iisraeli armee pole rünnakut seni kommenteerinud. Pimedate ööde filmifestival kuulutas välja tänavuse põhivõistluse žürii koosseisu. Žürii tööd juhib Oscari võitnud näitekirjanik, stsenarist ja lavastaja Christopher Hampton. Hampton on kirjutanud ligi 30 filmistsenaariumi ja 20 näidendit ja tema üks tuntmaid töid on ohtlikud suhted. Pöffil linastub ka selle filmi restaureeritud versioon ja Hampton räägib seal filmisünnist. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm, enne lõunal on paigut juudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 0-9 kraadi vahele, päeval on taas sooja oodata 14-18 kraadi. Pärnus on praegu 17, Tallinnas Tartus aga 15 kraadi.
1: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Mis hüved siin tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Täna reporteris. Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15-aastastel tõuksijuhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Mees, kes on tarvitanud alkoholi, jõuab poodi, ütleb, et altke andeks, saadake, võt, mis asjad need teil seal on, need sellised ilusad asjad, sellised ümargused, need on nõunad. Olge head, andke mulle üks 3 kilo, aga pange need eraldi paperi sisse niimoodi ilusid, eks ole, niimoodi eraldi, iga see õun jääb selge. Aga võt, mis asjad need teil seal, teised on ka ilusad sellised kenad asjad, mis teil need on? Need on virsikud, andke mulle üks 5 kilo mulle, aga pakkige nad kõik eraldi paperi sisse niimoodi ilust ära. Aitäh. Kuulge, aga mis need teil seal, mis pisikesed ilusad, miks väiksed ilusad on? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kreisi Raadio.
2: Nii, lähme siis küsimustega edasi ja siin on tehtud huvitav ettepanek, et võibolla Kreisi Raadio teeb täiesti oma raadio, mis on siis non-stop raadio, et hommikust õhtuni me räägime ja... Lihtsalt räägime.
3: Me oleme kaalunud seda varianti ja missuguse lahendusi me jõudsime, sellest räägib teile Peeter ise.
2: Ja me isegi tegime ühe katse saatepäeva Koplikandis Kaluri tänava rahvale. Seal on 16 maja, neile me panime väiksed krapid tuppa ja nad kuulasid 24 tundi järjest non-stop Kreisi Raadiot. Ja me ei tahaks meenutada seda kurva kogemust kahjuks, sest jah, Kaluri tänava nime enam ei ole ja me arvasime, võibolla tõesti on 24 tundi palju ja seepärast me võtsime selle maha selle oma kavast ja järgmisest aastast, mida me võime täie vastutustundega öelda, hakkab Kreisi Raadio olema 23 tundi päevas, nii et tund aega muusikat tuleb vahele, muidugi Kreisi muusikat ja ma arvan, seda peaksid inimesed kannatama ära küll ja muidugi üle Eesti. Ja varsti me hakkame ka tegema venekeelseid Kreisi Raadio saateid. Kohtlejärve Sillamaa.
3: Palju on just küsitud, et kas te tõlgite oma saateid ka? Ja.
2: Mina tõlgin, ja, küll.
4: Me tõlgime.
2: Näiteks mina oma sõpradele, ma kodus tuttavatele ja perele ma ju tõlgingi vene keelde.
5: Mina olen selle poolest väga õnnelik inimene, et mina saan Kreisi Raadiost väga palju palka. Sellepärast, et mina tõlgin ju ära ka kurt tummadele meie kätega. Sellepärast, et väga palju inimesi on lihtsalt õnnetuse tagajärjelenud paljust ilma selletud, et nad ei kuule meie saadet, ja aga samas on nende huvi meie isikute ja meie saate ja meie käsitletavate teemade suhte vastu väga suur.
3: Ja otse tõlked on
2: vabaduse. Praegu ma tõlkesin, kui
3: otse tõlke, et kurtidele on siis vabaduse väljakul samal ajal kui Eetris on Annes seal ühe auto katusel ja siis
5: selline punane Mazda 22 MM8O.
2: Aga üldiselt idee on hea, et rohkem
6: ja seda me teeme. Pärast on tahtnud järjest rohkem.
2: Ja inimesed tahavad rohkem.
6: Inimesed on võibolla eetriorjad.
2: Jah, mingil määra küll.
6: Ja mulle, et inimesed on eetriorjad. Ja. Sellepärast, et
3: ja.
6: Kui päris tõsitas, siis näiteks mina ei kuule üldse mingit raadiot kodus.
3: Mina kuulan. Praegu oma laua taha juttu rääkima lasta, seal räägib edasi.
2: Ma
3: arvan, et kas ei oleks...
6: Kus mul teritaja?
2: Mina ei ole võtnud.
6: Aitäh.
2: Panun.
6: Leidsin, see oli mul sahtis. Vabandust väga.
2: Kaastöölistest on meil küsitud ka.
3: Kaastöölistest me räägime pärast väikest muusikapausi, millega tervitame oma endisi kaastöölisid, kede me oleme kahjuks sunnitud vallandama.

0: Tere õhtust, uudiseid vahendab Karin Aule. President Alar Karis kinnitas küberturvalisuse seaduse muudatused, mis täpsustavad küberjulgulakuga seotud termineid ja turvameetmete rakendamise ulatust. Seaduses täpsustatakse muu hulgas küberintsidendi mõistet ja lisatakse mõista napilt toimumata jäänud küberintsident, millest teavitamine on vabatahtlik. Parteitud Riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad tuleva aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakonda ei astu. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti sõnul hakkavad Kiili ja Kunnas aktiivselt osalema erakonna järgmise valimisperioodi riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamises. Politsei lõpetas raskes alkoholijoobes avarii teinud kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes väärteomenetluse ja alustas kriminaalmenetlust. Mägi sõitis 16. juulil raskes joobes Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja ja vastu puud. Peale seda lahkus ta Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist ja taandus ka treeneritööst. Eesti kergejõustikuliidu leping Mägiga on samuti lõpetatud, kuid tema eliittreeneri kutse on praegu endiselt jõus. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg. Samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest, maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul. Enefit avas Leedus Kelme piirkonnas kaks tuuleparki, mis lisavad Baltikumi elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Parkide aastane prognoositav elektritoodang ulatub 530 gigavattunnini. Enefit investeeris projektidesse ligi 324 miljonit eurot ja mõlema parki juurde rajatakse ka energiasalvestid koguvõimsusega 34 megavatti. Pärast Kelme projektide valmimist opereerib Enefit Leedus 9 tuuleparki. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm, ennelõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagu tuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele puhu temperatuur valdavalt 0-9 kraadi vahele. Päeval tuleb sooja 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Täna saates õhtu. Mis hüved siin tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: Renault. Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna reporteris.
3: Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksijuhtidel peaks olema jalgrattajuhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Vaata, leidsin. Ma tahan neid teksaseid jalga proovida.
6: Tere, sa on loidata?
5: Ja ma sooviks neid pükse number 34.
6: 34? Ma kardan, et teile 34 ei lähe. Pigem 38.
5: Kuidas palun? Mina 38. Ma olen alati number 34 pükse kannud.
6: Jah, aga need ajad on kahjuks lõplikult möödas.
7: Usu mind, kallis, see mees on professionaal, ta teab, mis ta räägib.
6: Usku mind, ma tunnen 38 kohe ära, kui ma seda näen. Teil on 38.
5: Teate, ma ei pea seda juttu kuulema. Ma ei tahagi shopata enam.
7: No näete, nüüd ta ei tahagi enam shopata.
8: Vaba pärast lõuna.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Meie abielu ei saa olema ainult lõbu, räägib peigimees oma väljavalitule. Näiteks tuleb sul hakata mulle iga päev süüa tegema. Aga loomulikult mu armas vastab pruut õrnalt naeratades ja sina pead seda iga päev sööma.

0: Netflix huumor.
1: Mis juhtuks, kui lapsevanemad hakkaksid ühtäkki käituma teismelistena ja nende lapsed seevastu täiskasvanutena? Kohe saame teada.
2: Tulge edasi.
3: No. Jaa, tulge sisse.
2: Tulge edasi.
3: Aga kas see on kindel, et see on okei, kui me sellisel kellaajal teile nagu sisse vajume sulle?
2: See on okei.
3: Teil see väeg, see järke üles.
4: Kuule, OFC-s on täiega normulla. See Tõnis mingi magab nagu mingi nottene.
2: Okei, kuule, sõbrad. Sit down on ju. Sit down ja teeme on ju mingit veintsi värki on ju. Kallis, ma istun siia. Näed.
5: Oh. Argo!
2: Jaa!
5: Ma tahtsin sult midagi küsida.
2: Kui vana Tõnis on? Tõnis
5: ja, väh? Kui vana
2: ta on? Kui vana on Tõnis?
4: Ta on mingi, mingi 11.
2: Ta on mingi uskumatu tüüp.
4: Mingi täiega häbenenud, eriti kui ta peaks siia mingi aelema tulema.
3: Jaa, meie Siiriga on täpselt samamoodi, kuigi ta on alles 5.
2: Jaa,
3: ta on 5! Mina ei julge küll meile kedagi külla kutsuda.
2: Argo, täiega sväeg, ma ütlen.
5: Argo, ma ütlen, sa jääb nagu täiega närvi. Kui teised lapsed on nii kuulid, siis sa pead enda oma häbenema.
4: Jah, täiega.
6: Tere.
2: Poja, no sorry, poja, ajasime su üles. No on ikka, ma ei tea.
4: Need on Mirtel ja Juss.
6: Tere.
5: Tere.
4: Tere.
6: Kas oli lahe kontsert või?
2: Pojas ei olnud kontsert, ma ju ütlesin, see oli live.
6: Kelle live see oli siis?
4: No miks sa küsid, kui sa nii kui nii ei tea? No okei, Smoky, live, ütleb see sulle midagi vä?
6: Ei.
4: No miks sa küsid siis, kui sa nii kui nii ei tea? Oli veel midagi vä?
6: No pissi jäda.
4: Pissi jäda, oli vaja seda nüüd kõigile öelda siin vä?
6: Vabandust, ma siis tõen käin ära nüüd.
2: Kuule mingi kuse püksi, no mine pekki, no täitsa lõpp, no ta on täiega mingi, ma ei tea, mis tüüp, no ise teab, meil on külalised, lendab mingis pijamas siia, no täiega mingi hõu-hõu, no mida arend?
4: Täiega piib.
2: Uskumatu, no.
5: Kuule, nüüd on nagu täiega kellad Siiri helistab.
2: Mida?
3: Mis kell on? Miks ta juba helistab?
5: Ta lubas meil ju 12. Jaa. Me oleme külas. Me oleme sõprad juures. Miks sul kõike vaja teada on, Siiri? Kuule, sa lubasid ju meil 12. Õues olla.
3: Ja ta ise ütles, et me oleme 12. väljas olla.
4: Jaa, ma täiega mäletan, kui ta
2: ütles. Ütles.
5: Kuule, ma ei saa mitte midagi aru, kui sa karjud. Palun artikuleeri.
3: Ta mingi 5 aastat, ta ei oska ikka erri öelda.
2: Mis asja?
3: Täiega märgi selline asja.
2: Miks te talute seda? Ma ei tea.
5: Kuule, aga ära siis enam helista. Teised lapsed ka ei helista. Ja tuleme koju siis, kui kokku leppisime, et see au.
6: Vabandust, kuulsin lihtsalt lärmi.
4: Tõnis, palun ära ole siuke sväeg, lase meil korra rahus olla.
3: No nii, nüüd helistab kindlasti mulle, et teada saada, kus mina olen.
5: Mida pekki, ta nagu üldse ei malda.
3: Teate, mis me teeme? Siis, kui Tõnis veel siia tuleb, siis paneme tuled kustu ja läheme pikali maha.
5: Teeme sinna tõmbal.
3: Okei, nüüd ta saab. Jaa. No räägi, ma ei saa mitte midagi aru, mida sa räägid seal. Lähen küll tööle. Ma jaksan minna küll. Lahe kontsert oli. Smoky!
7: Who the fuck is Alice?
3: Jaa, me hakkame koju tulema. No jaa, hakkame tulema juba nagu küll, issand jumal küll, no teie kaab närvi selline asi, no.
6: Ema, ma ei saa und, et kas ma võin tee juures olla natuke?
5: No nii, no me hakkame siis ka minema nüüd.
2: Kuule, täiega sorry, et nii läks nüüd jälle.
4: Jaa, kuule, täiega nõmedad
5: kaks. Jaa, no. Kuule, okei, ei ole hullu.
2: Tšau, Argo, tšau, Lev, tšau.
6: Nägemist.
4: Jesus! Miks sa pead meie elu ära rikkuma? Ma ei julgena mitte ühtegi sõpra siia külla kutsuda. Kõik räägivad tööl ka, et mul on mingisugune nõme laps. Tead, ma ei lähegi esmaspäeval tööle. Ma ütlen, et mul on mingi palavik või midagi. Sa oled nüüd rahul või? Oled või?
6: Noh, õnneks on nad vähemalt kodus.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Täna reporteris. Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
5: Duo Hit Mix. Naljanurk.
6: Wow. No mis on põed nüüd, see on kõigest üks õlts.
7: Kõigest üks õlts, jah. Mikä läks endale hommikul tööle? Mind vallandati. Ma läksin koju. Naine oli mind maha jätnud. Tuli välja, mul on pangaarve ka tühi. Ma mõtlesin, ma lapan ennast ära. Läksin rauteele, et rong jäi hiljaks. Ma läksin peeningule, mõtlesin, ma poor ennast üles, aga meer läks kätki. Ma tulin siia. Tellisin õlle. Palin sinna sisse 50 unerõhutabletti. Siis tulid sina. Ja jõid selle ära.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Täna reporteris. Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
4: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sademetete ilm. Enne lõunal on ka paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele põhutemperatuur 0+9 graadi vahele. Päeval tuleb sooja kuni 18 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 17 graadi.
5: See on raadio.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.

0: duo hitmiks huumor .
1: Mul tuli ükskord televiisor tuppa .
2: Keegi siis , kes on selline televiisorist tuntud nägu , tuli talle tuppa .
3: aga kas neid sul iga päev ei käigi ?
1: Käib , tõsi , aga see lugu oli niimoodi . Ma vaatasin saadet , mille nimi oli Selgeltnägijate tuleproov . Ma mäletan , seal kohtunike paneelis oli mingi eelmise aasta võidunõid Alissa , siis Merka Jääger , Urmas Eero Liiv ja psühholoog Voldemar Kolga . ja äkki käis mul koputus ukse peale , see oli mingi päise päeva ajal , mingi kell üks päeval . On koputus ukse peale , aga meil Egoniga meie lapsed käivad sisse-välja , noh , koputavad me ikka , me jaa ja uks on meil lahti ja nad tulevad sisse ja ma nagu lõikasin jaa ja vaatasin seda saadet edasi . ja vaatan seda saadet ja saan aru , et no minu diivani kõrval seisab keegi ja siis ma vaatasin , seal seisis see võidunõid Alissa . samasugused riided nagu televiisoris , lilla kleit , silmad nagu niimoodi ära värvitud ja käes pudel beluuga viina . vaatab mulle otsa ja teeb niimoodi . ma mõtlesin , et ma olen lolliks läinud või vaatan seda televiisorit , vaatan seda võidunõid Alissat , keda ma pole ei enne ega pärast kunagi näinud . ja siis see Alissa vaatab sinna ekraani peale , siis teeb nagu niimoodi ja siis küsib , kas siin on sünnipäev ? ma mõtlesin , et ei ole , et mul ei ole täna sünnipäev . et ma ei tea , siis ta , no siis vabandust ja läheb ära . Egon jõudis ka veel oma kabinetist välja tulla ja vaadata televiisorit ja vaadata seda võidunõid Alissat . ja siis ta nagu lihtsalt nagu kohmetult naeratades läks ära .
4: on siin üldse midagi küsida , kõik on justkui nii kenasti ette kantud .
5: Kas sa lõpuks said teada , milles asi on ?
1: jaa , sain .
5: ahah , sai .
3: ja milles asi oli siis ? kus sünnipäev toimus ?
1: sünnipäev toimus kaks korrust kõrgemal .
6: ja aga kujuta ette , sul on sensitiiv . Selgeltnägijate tuleproovi võitja ja ta läheb valesse korterisse .
1: jaa , just nimelt . mu naaber .
4: see lugu on vale .
1: mu naaber küsis sedasama . et kuidas see võimalik on , et sa oled minu juures käinud 3 või 4 korda , et sa tead , et no, ma elan kaks korrust kõrgemal ja isegi meie uksed ei ole kohakuti , et noh , läheks samasse kohta või . et isegi seda ei ole . ja siis see võidunõid Alissa ütles , et no ma läksin sellepärast , et mulle tundus , et ma juba olen seal .
6: tõmbas nagu õige inimese poole , eks ju .
4: kas sulle tundub tõde
3: minule,
4: või vale ?
3: minule tundub , et see võib nii olla küll , jah
5: ja. .
3: Mulle tundub , et see nagu , see on nii äge lugu .
5: jaa , mina ka , ma isegi ei mõtle ümber seekord . mulle tundub , et see lugu on õige .
6: õige , me usume , et see on õige .
4: Liina , kas see lugu on tõde või on see vale ?
1: mul on väga kahju teile öelda , aga see lugu on tõde . minu naaber oli Urmas Eero Liiv , elab minu majas , kes teeb neid Selgeltnägijate tuleproovi saateid . ta läks Eero sünnipäevale .
4: nii et see oli tõsi , võidunõid Alissa ise teleporteerus ekraanilt Liina tuppa .
1: jah .

0: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
1: Tervist, mina olen Indrek.
2: Tere Indrek, mina olen Marilin.
1: Ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust suhet ei taha, ma tahan ainult seksi.
2: No selle jutuga sa küll kaugele ei jõua.
1: Ma olen lihtsalt aus ju, ma mõtlesin, et see äkki meeldib naistele.
2: Naised on harjunud, et mehed valetavad neile. Kui sa aus oled, siis sa lihtsalt hirmutad meid ära.
1: No ja mis ma pean siis ütlema nüüd, et ma tahan abielluda ja peret luua või?
2: No ja siis sa saad tüdruku kohe esimesel kohtingul voodisse.
1: No jah, aga ma ei taha abielluda ju.
2: No mina ka ei taha. Lihtsalt vaata, kui sa ütled, et sa tahad ainult seksi ja sa ei viitsi isegi teeselda, et sa tahad suhet ja pere, siis sa jätad endast nii meeleheitel seksi otsi ja mulje, mitte keegi ei taha sinuga seksida.
1: Isegi kui mina ei taha mingisugust suhet, sina ei taha mingisugust suhet.
2: Ei.
1: Ma tahan ainult seksi ja sina tahad ainult seksi.
2: Jah. Väga õige. No nii, proovime uuesti.
1: Okei. Okay. Tere. Mina olen Indrek ja ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust seksi ei taha, ma tahan ainult suhet.
2: Valetaja.
1: Olgu, ma tahan seksi siis ainult.
2: Nilbik.
1: Tore, ma olen gei.
2: Tõesti või? Kas sa kunagi naisega oled olnud? Tõesti või? Kas sa kunagi naisega oled olnud?

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Proua, otsite midagi, saab aidata?
3: Jaa, kas teil seda seksi ja linna on?
2: Ai, see seksi värk on meil kahjuks otsas.
3: Jaa, mul ka. 2 aastat juba. Eks ma võtan siis nippernaadi.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Siin uudisteeter Rohkede Pelak. Valitsus on teinud Riigikogule ettepaneku muuta 26. august, kui sai laiemalt teatavaks Riigikontrolli tähelepanu juhtimised kaitseraha küsimuses ja segaduses üleriigiliseks tagantjärele tarkuse päevaks. Valitsus nendib, et tagantjärele on nüüd selge, mida oleks pidanud ammu teisiti tegema. Kui tarkuse päeva tähistatakse 1. septembril, siis tagantjärele tarkus, millist esineb oluliselt sagedamini, on teenimatult varju jäänud. Tagantjärele tarkuse päeval vaadatakse üle kõik see, mis on aasta jooksul valesti tehtud ja seda nii riigi kui üksikisiku tasandil. Laiemas plaanis on tagantjärele kõik inimesed targad ja tarkuse ilmnemine viivitusega on ainus mure, mis selle nähtusega kaasneb. Kogu riigi ja ühiskonna ühiseks pingutuseks peab valitsuse sõnul saama see, et ükskord muutub levinuks ka reaalajas tark olemine. Veel annab valitsus teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendusi. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta pole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tulebki minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool. Vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetuste praegusel kujul hoidmise abil. Ja laiemalt. Liikmesriikide ebavõrdne kohtlemine väheneb aasta-aastalt, teatab Brüssel. Palju on ära teha veel põllumajandustoetuste osas, kuid näiteks transpordivallas on astutud suuri samme edasi. Peatselt kehtestuvad ka ühtsed reeglid autovedajatel ja need reguleerivad muuhulgas ka seda, kas autojuhtide kohustuslikku puhkeaega võib veeta autos. Praegu on sageli nii, et jõukamate riikide autojuhid ööbivad hotellides, aga vähem jõukamate riikide juhid magavad ja puhkavad autos. Peatselt tagab uus reegel, et kui jõuka riigi autojuht magab hotellis, siis võib vähem jõukam autojuht samal ajal magada jõuka juhi autos ja selle valvamisega lisaraha teenida ja nii see ka kunagi jõukaks saada. Reegel annab võimaluse esmakordselt tööajal magada ja täiesti seaduslikult. Ja annab valitsus veel teada, et moodustatud on vastav komisjon, kes hakkab kokku panema nimekirja nendest Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, kes sööksid sitta ka, kui selle eest raha saab. Plaan on pakkuda vastavat eelpool mainitud asendustegevust alternatiivina Vene äri ajamisele. Täna hommikuse seisuga nimekirjas enam kui 23 sellist Eesti ettevõtet. 12 ettevõtet ei olnud ettepanekule veel jõudnud vastata, see vastu 4 ettevõttega juba läbirääkimised käivad. Ja Sotsiaalministeerium teatab, et alates novembrikuust hakatakse maksma toimetuleku toetust. Esialgu on toetus 6000 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toime tulevad ja riigipoolset abi ei vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetuleku toetuse maksmisega propageeritakse toimetulekut kui sellist ja mitte soovi pelgalt riigikulul hakkama saada. Toimetuleku toetuse saamiseks on vaja Sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb ise endaga toime ja mingit toetustel vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene aga enam toime ei tule, peab ta sellest koheselt Sotsiaalametile märku andma ja toetuse maksminega lõpetatakse. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Abdul Hitmix Kuur .
1: Allub bossile . Kas ma võin täna varem ära minna ? Kas teil on mõni põhjus ? Jaa , kui ma jään kauemaks , läheb mu tuju veel halvemaks .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ma kuulsin, et sul suri jämm ära.
2: Ja.
1: Mis tal oli?
2: Mõned ehted televiisor. Võidi säästa.
1: Ma mõtlen, et mis teil endal oli?
2: Endal suurt midagi ei olnud. Pensionit ei olnud, kinnisala ei olnud.
1: Aga kuidas ta suri?
2: Saatsin ta keldrisse kartulet tulema. Kukkus trepi peal murdes ka.
1: Mis sa siis tegid?

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
3: 11:06 on saanud kell, täna on 2026. issand aasta, septembrikuu 29. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorranumbriga 465. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Plovdiv ja Susi Joosep Tallinn.
4: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
4: Aga alustame saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning Plovdivis olen ma põhjusel, et täna õhtul Eesti meeste jalgpallikoondis jätkab siin rahvuste liiga kohtumistega. Esimene mäng peeti laupäeval Reykjavikis, kus tehti 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste veerandfinalisti Islandi vastu 1-1 viik. Täna õhtul ollakse siis Plovdivis vastamisi 94. aasta MM-i poolfinalisti Bulgaariaga ja kui eilisel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikud bulgaarlastel meenutasid neid kaunid 90-ndad, siis see valu, mis Bulgaaria jalgpalli esindajate näolt ja miimikast vastu vaatas, see oli päris huvitav vaatepilt, et need kaunid mälestused on nende jaoks praegu muidugi väga valusad, sest et Bulgaaria sellest olukorrast, kus nad kunagi olid, on omavõrra kaugel, aga räägime nüüd sellest 1-1 viigist Islandiga, mille Eesti laupäeval Reykjavikis välja mängis.
3: Ja isendasest ju väga hea, et Eesti jalgpalliajakirjanikud oskavad Wikipediat kasutada ja oskavad ka ajaloolistes dokumentides tuhnida, aga tõesti, kui me mõtleme, et Eesti jalgpalli koondis mängis punktidele, võõrsil viigistati Islandiga, siis me võime vaadata ajaloos tagasi siin näiteks 6-7 aastat, näiteks seda kümnendit ja väga lihtsasti selgub ka põhjus, miks seda võrd kõrgelt väärtustatakse või miks isegi fännide seas tekib selline mõõdukas eufooria. Põhjus on väga lihtne, et aga sellised tulemusi Eesti koondisel üle liia tihti ju ette ei satu. Et kui me vaatame viimane maailmeistrivõistluste valiksari, tõsi võit võõrsil Moldova üle, aga ikkagi nii-öelda kaalukategooria erinevus on märgatav. Siin on võidetud kodus asereid ja nii edasi, aga tegelikult võrreldav tulemus viimati punktide peale mängus 2021 september Walesiga väravateta viik. Oled nõus minuga?
4: Joosep, no jah, et hea, et sa oled selle järjendus on jõudnud. Mina jõudsin selle nii minut pärast lõpuvilet, kui ma selle kohta juba kirjutasin ja vastava postituse tegin.
3: Tubli.
4: Tore, et see info ja teadmine on ka nüüd sinul jõudnud kolm päeva hiljem.
3: Jah, aga minu poolt on see nagu vaata läbi mõeldud. Jah, sina lihtsalt tulistasid kiiresti. Jah. Ei, nii, aga liigume mängu juurde ka.
4: Tõsi on, et see 0-0 liik Walesi peale viimane kord, kui Eesti ikkagi, no ütleme niimoodi, selgelt endast tugevama vastase käest teenis punkte. Et Aserbaidžiani, Valgevene ja Moldova käest ja siin San Marino ja Malta vastu on ka vahepeal punkte saadud, et neid tulemusi sama hinnaliseks pidada on keeruline, aga see viik Islandiga on ilmselgelt sinna, kui keegi ei vaidle vastu, et see oli kõva tulemus.
3: Ja, aga räägime natukene mängust ka. Iseenesest minu selline kokkuvõte on väga lihtne, et teatud mõttes selle mängu sisemine dünaamika sarnanes paljude teiste Eesti jalgpallikoondise kohtumistega viimastel aastatel. Esiteks, et mängu algus oli paiguti päris kena. Kusagil seal, isegi mitte päris esimese poole keskel, aga natukene varem leidis aset selline mängu loogika muutus, kus siis vastane selgelt domineerib seda kohtumist. Ja tegelikult kogu kohtumise vältel ma ütleks, et kaks aspekti, mida tasuks rõhutada. Esiteks, et selgelt oli näha pidevalt, et Islandil on nõksa kõrgem kvaliteet, aga teiselt poolt mulle tundus, et selles mängus ka Jürgen Henn mängis vastaste treenerite staffi üle.
4: selle viimasega olen nõus jah, sellepärast, et mida islandlased ka pärast mängu pea eranditult, seda rõhutas nii nende peatreener, nende ajakirjanikud, kellega ma seal pärast mängu juttu ajasin ja minu mõelest ka Islandi mängijad oma intervjuudes rõhutasid, et kiitsid Eesti sellist võistkondlikku struktuuri ja nentisid, et sellest oli väga keeruline läbi minna neil või leida sealt neid avausi, mille kaudu tekitada võimalusi, mida omakorda kinnitab tegelikult ju asjaolu, et kui me reastame selles 1-1 mängus tehtud tõrjed väravahtide poolt raskusastme järgi, siis 3 poodiumi hõivab täielikult see Islandi väravaht Valdimarsson. Ehk et ükski heina tõrje ei olnud sedavõrd keeruline, kui olid need 3, mida tegi Valdimarsson, kui ta võttis ära Palumetsa 1-1 olukorra, Palumetsa penalti ja Mihkel Ainsalu peale löögi. Et ühesõnaga Eesti suutis tekitada Islandist kvaliteetsemaid väravõimalusi. Peale löögi oli Islandil rohkem, pea 2 korda rohkem. Aga see võimaluste kvaliteet oli Eestil selgelt kõrge ja seda näitas ka see kuulus mõõdik XG, mis on siis eeldatavad tekitatud võimaluste kvaliteet seeläbi, et palju sealt keskmiselt sellist võimalust väravaid lüüakse, siis see oli näitaja 2 meeskonna peale, oli selles mängus võrdne. Nii et hea algus Eesti koondiselt rahvuste liigale ja oli näha ja tunda tol päeval, seal laupäeval Reykjavikis pärast mängu mängijatega vesteldes, siin eile Plovdivis pressikonverentsil, kus olid Henn ja Maxim Baskotši väravautor, et kuidas nagu mängijatel on nagu selline hoopis teine selline põrge on sammus sees, ma ütleksin niimoodi, et see tõesti oli väga oodatud tulemus ka mängijate jaoks, nagu Baskotši ütles, et me oleme 2 aastat või veitsi juba 2 aasta selle peatreeneriga tööd teinud ja et nüüd on midagi käes, millele on võimalik toetada, mingi selline reaalne asi on olemas.
3: Ja ma veel natukene nagu kirjeldaksin seda sama, mida sa tegelikult juba rääkisid, aga kuidagi nagu tiba laiemalt, et Eesti koondis lõi väga loogiliselt mängides 2 nii-öelda 100%, nagu kutsutakse 100%-lised väravõimalused, olgugi, et nad ei ole 100%-lised, 2 suurepärast võimalust, jah, üks siis selline väga kiire reageerimine pärast palli kaotust, kui pall kiiresti tagasi võideti, kiiresti ründefaasi ja Palumets ei realiseerinud 1-1 olukorda. Lisaks teeniti penalti on ju ja teiselt poolt vaadates loomulikult võiks ju rääkida ka sellest, et tõsi Island tegi siin vist 19 peale lööki Eesti 8, aga ega Islandi mäng oli ka selline, et värav tuli küll senderdusest, aga veel peksti sinna trafikasti ju 20-30 palli, kõik need olid ebakvaliteetsed senderdused sisuliselt. Ja, et,
4: millest väral tuli.
3: Just, jah, et üks oli suurepärane, tõsi, nii nii-öelda tsenderdus oli suurepärane, aga ikkagi tähelepanu väärne oli ka see, kuidas ütleme 4 Eesti kaitsemängija vahelt suudeti pall ikkagi väga hõlpsasti väravasse lüüa. Olgu, aga tõesti, et kogu see mäng oli mingis mõttes loogiline, Eesti mängis enda võimet kohalt sellist ärakukkumist aset ei leidnud ja kui enne mängu me ju rääkisime eelmisel nädalal ka pikalt ja laialt sellest, et kuivõrd palju ikkagi Eesti mänguplaani, Eesti mängu, Eesti esitust mõjutab asjaolu, et meil sisuliselt ei ole ründefaasi mängijaid, siis ei mõjutanud. Üldse ei mõjutanud, vastupidi see tundus, et see nii-öelda tervik suudeti oluliselt nii-öelda tõhusamalt kokku panna.
4: Ma ei ütleks, et tõhusamalt, aga ma arvan, see just nimelt on kompliment sellele struktuurile, mida Jürgen Henn on nüüd 2 aastat ja veidikene peale saanud ehitada, et mõne võtmemängija, põhikoosseisu meestest rääkides puudu on Sinjavski, Shein, Sappinen, äkki ka Varjund, et selliste oluliste mängijate puudumisele vaatamata võistkondlik struktuuri lagun. See ongi kompliment sellele struktuurile ja kuna selles alagrupis teises mängus samal ajal Luksemburg alistas võõrsil üllatustikult 2-1 Bulgaaria, siis kogu see alagrup muutus tolle esimese vooruga selgelt kohe oluliselt ettearvamatumaks, põnevamaks, intriigi rohkemaks.
3: Ja, aga ilde, et rahvuste liiga, või ütleme siis koondise aken on seda puhku teissugune, ehk siis kuidalt koosneb koondise aken 2 kohtumisest, siis praegu on 2+2, ehk siis 2 võõrsil mängu Eesti koondisele, siis 2 kodumängu. Ehk siis 11 päeva vältel mängitakse 4 punktide peale kohtumist, väga tihe graafik. Ja see mõjutab kindlasti ka väga palju, missugused otsuseid peab Jürgen Henn langetama või sa oled Jürgeniga, ma saan aru, sellest rääkinud.
4: Nad eilsel pressikonverentsil Henn seda veidikene puudutas ja tema ei tahtnud seda tihedat graafikut üldse üle afišeerida. Et selgis jah, et kuulajal igaks meenutab ka, et mis siis juhtus, miks on neli koondise mängu, et septembri ja oktoobri kui koondise aken liideti ja see hakkabki nüüd niimoodi olema ka järgmistel aastatel, et see läbi klubi jalgpall võidab ühe nädala, sest ennem oli 2-2 nädalas pausi, nüüd on 1-3 nädalane paus klubi hooajas ja koondis siis on siin 2 nädalat veidikele peale järjest koos. Aga Hennu tsitaat eilsest, vahel roteeritakse liiga palju ja muretsetakse ette. Mängijatele meeldib mängida ja kui nad on heas konditsioonis, siis pole väga põhjust koosseisu muuta. 2-3 päeva tagant toimuvad mängud ei ole jalgpallis enneolematu olukord, ma ei taha teha sellest suurt probleemi. No, see on ilmselge viidega sellele, et tänases põhikoosseisus võrreldes laupäevaga ma arvan, et noh, 2 muudatust äkki, aga võib-olla ainult 1.
3: Ja selle teema lõpetuseks, et Plovdivis ma saan aru on täiesti no, enne nägematult rõõmsas meeleolus Eesti koondise fänni armee, kas ma saan õigesti aru?
4: See oli väga selline jõuline avaldus. Armeeks seda veel nimetada ei saa, aga tõesti Eesti fänne eile linna peal nähtupõhjal on siia saabunud oma jagu ja neid tuleb juurde. Et noh, kas täitsa sadakond kokku tuleb, aga veidikene vist alla. Aga ja nii palju kui ma juttu ajasin, siis võidus nagu eriti ei kahelda.
3: Bulgaari vastu.
4: Kodus Luksemburg kotti pannaks, et selles oleks ka täiesti suurim kindlad. Noh, tegelikult oleme ausad mõlemas mängus täna Bulgaaria vastu kõige tõenäolisem tulemus on muidugi Bulgaaria võit selles mängus ja Luksemburg, kes Bulgaaria alistas, on tugevam kui tema lähiajalugu viitab, et nad on Luksemburgi jalgpallis on tehtud head tööd, nii et see laupäevane kodumäng on Eesti jaoks ka kindlasti paras katsumus.
3: Aga läheme edasi. Teine teema. 34. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlused võitis taaskord Poola. Ehk siis tiitlikaitsja, kes finaalis alistas valitseva olümpiavõitja Prantsusmaa keimdega 3-1 ja võib vist öelda, et otsustavaks sai ava keim, mille Poola võitis 31-29. Aga enne kui me võrkpallist veel edasi räägime, siis ma tahaks põhjendada sellist väga lihtsalt väidet, et vaadates, kuidas võitis Poola selle Euroopa meistrivõistlused finaalturniiri, ma ei tea, et rahvusvaheliselt olulistel pallimängualadel oleks ükski meeskond kunagi seda võrd jõuliselt domineerinud. No näiteks alagrupi turniir, 4 esimest kohtumist võideti 3-0, 2 skeimis 12-st anti vastasele 20 punkti. Muudes keimides said vastased oluliselt vähem punkte. Edasi, Läti võidet 3-0, Saksama 3-0, Sloveenia 3-0, kõik kohtumised ülikindlalt. Ja ainus keim siis kaotati Prantsusmaale finaalkohtumises, jätan alagrupi viimase kohtumise kõrvale, kui Bulgaarial kaotati, aga siis oli kõik juba selge. Nii et täielik jõudemonstratsioon Poola poolt ja tõesti, noh, võib võrrelda siin Dream Teamiga 92 või midagi sellist.
4: Sa ütlesid, et kõige kõvem jõudemonstratsioon läbi aegade.
3: Ütlen üht, aga sa pead arvestama sellega, millega ma mõtlen, mitte seda, mis ma välja ütlen.
4: Ja see on ka raadiokuulajatele hea hoiatus, et me... Ja, aga noh, Dream Team tuletab meelde 92. aastal Barcelona olümpiamängudel meeste korvpallis 8 võitu 8 mängust ja korvide vahe plus 350 või siis kaks aastat hiljem MM-il samamoodi 8 võitu 8 mängust, MM kuld ja korvide vahe plus 302. 96 Atlantas oli korvide vahe kõigest plus 254, et siis oli ilmselgelt veidikene keeruline.
3: Ja olgu, aga räägime hoopis meie perspektiivist vaadatuna võib-olla isegi olulisemast küsimusest, ehk siis Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel. Alistati pronksimängu Sloveenia 3-0, aga no siin võib öelda, et oma osa selles oli kindlasti ka Eesti võrkpallikoondisel, kes Euroopa meistrivõistlused lõpetas 17. Kuna Soome kaotas Eestile alagrupi viimases kohtumises, mindi vastakuti veerandfinaalis Itaaliaga ja võideti Itaaliat 3-2.
4: No too kohtumine oli jah, Soome jaoks ilmselgelt see võtme mäng ja et too mäng kätte saadi, siis noh, Itaalia mängis veel kodupubliku ees ka, et seal põhimõtteliselt keerati seal EM-finaalturniiri lõppfaas siis korraldaja jaoks tuksi, sest ilmselgelt Itaalia oli selle korraldusõiguse võtnud mõnevõrra teissuguse plaaniga, kui see oli veerandfinaaliga piirdumine. Et tõesti, noh, see Soome pronks medal on, noh, näha oli ka seda, vaatasin natuke, kuidas Soome meedias vastu kajas, et ega ega seda liigitati ikkagi vägagi uskumatuks saavutuseks.
3: Jah, aga siin korraks võiks ju laiendada natukene neid pallimängu alasid Soome kontekstis, et kui siin 20 aastat tagasi oli Soome ikkagi selline riik, kes ei saanud selline, no jah, spordiriik, kes ei saanud pallimängu aladel mitte millegagi hakkama sisuliselt. No põhimõtteliselt oli ju. Ja vaatamata sellele, et jalgpallikoondisesse kuulusid maailma tippmängijad ei saanud kordagi finaalturniirile. Korvpallis, no ma ei tea, mängid Eestiga. Ja nii edasi. Praegusel hetkel mängitakse korvpallis Euroopa absoluutses tipus, neil on täiesti maailma tipptasemel mängija olemas, võrkpallikoondis saavutab Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali, et siin võrreldab siin Sloveenia spordi imega vaata, jah, ma natuke liialdades lähemas.
4: Ja siis jäähokki, mis on küll olnud soomlaste nii-öelda rahvusmängija ja ongi väga pikka aega siis ka tegelikult seal see kvaliteedi hüpe, mis on viimase 25 aastaga tehtud, on olnud märgatav, et noh, kui 95. aastal Soome esimene jäähokki MM-tiitel oli selline noh, ootamatu ja üllatus, siis siin vahepeal on nii täitsa perioode, mida Soome on valitsenud maailma jäähokkis ja tulnud siin ju ka olümpivõitjaks 4 aastat tagasi. Et Soome võrkpallilt väga kõva saavutus ja mis seal salata, et kohe kui mõnel väike riigil hakkab mõnel tiitlivõistlusel hästi minema, siis teise väike riigi elanikuna on lihtne neil kaasa elada ja tekib see samastumistunne.
3: Aga üks küsimus ikkagi tuleb ära lahendada, et siin palju on ajakirjanduses juttu olnud sellest, et Eesti pääs maailmameistrivõistluste finaalturniirile pole veel kindel. Ma saan aru, et on kindel.
4: Minu meelest on küll kindel, sellepärast, et 4. augustil rahvusvaheline võrkpalli liit ütles väga selgelt, et Venema võrkpalli liit on ametlikult annud neile teada, et nad ei soovi osaleda, nad loobuvad osalemisest 2027. aasta võrkpalli maailmameistrivõistlustel. No see on ilmselgelt seotud sellega, et kuna see MM toimub Poolas ja Poola neid sinna sisse ei lubaks ja rahvusvahelise võrkpalliliidul ei ole soovi MM-i aasta enne selle toimumist hakata kuskile mujale viima, pluss see, et noh, Poola on võrkpalli MM-i jaoks üks paremaid korralduskohti üldse, siis see kõik on nagu noh, loogiline süsteem. Mina ei näe seal varianti praegu küll, et see asi ümber muudetaks. Venema muidu tuleb rahvusvahelise võrkpalli tagasi, jah, aga selles osas on nad ju vähemalt, noh, eelselt rahvusvaheline alaliit oma sõna peab, siis nad ei mängi järgmise aasta MM-il, mis omakorda tähendab, et Eesti mängib. Aga läheme edasi, teema number 3 ning eelmise nädala saates, mille me olime päev varem lindistanud, ei olnud seda võimalik rääkida väga kehvast uudisest, mis laekus Atlanti tagant. Nimelt Henri Veesaar sai valmistudes Atlanta Hawksi NBA hooajaks vigastada. Tõsine põllevigastus, ristati side purunes, hooaeg jääb vahele ja noh, Eesti korvpalli jaoks mitmel moel on see olukord ja uudis muidugi kalbi Veesaar enda jaoks ka ja Hawksi jaoks samuti.
3: Jah, et 4-aastane leping Hawksiga draftis 52. valik, et kõik oli tehtud selleks, et tänavune aasta, ütleme siis nii-öelda taliperiood, kõik need nädalavahetused Eesti spordihuvilised jälgivad, et mitu minutit Veesaar platsile pääseb ja kassab platsile ja nii edasi. Ehk siis no ikka väga halb uudis arvestades Eesti nii-öelda korvpalli kajastust laiemalt, Eesti korvpalli pilti laiemalt ja loomulikult Veesaarel enda isiklikust perspektiivist just oled jõudnud NBA-sse ja selline vigastuse tõsidus täpselt me ei tea, aga no, siin ennustused ikka ütlevad, et terve hooaja kindlasti teeb vahele ja mis saab edasi, kui palju läheb taastumiseks, seda ei tea, et siis selgub juba operatsioonil.
4: Jah, operatsiooni pole tehtud, aga tõesti mõeldes, et mida oleks tähendanud Henri Veesaar NBA-s 82 hommikut, kui on põnev uurida, et kuidas läks, aga neid hommikuid nüüd sel hooajal ei tule kahjuks mitte ainsetki. Noh, Eesti meeste korvpallikoondise perspektiivi mõeldes siis lootus, et Veesaar järgmisel suvel koondise juurde tuleb, ma arvan, on nüüd oluliselt tagasihoidlikum, sellepärast, et tal on vaja keskenduda esmalt taastusravile ja siis ennast ikkagi hooksis, noh, paraku on tal vaja ennast seal uuesti tõestada. Noh, ainukene, kuidas öelda, ei, see ei ole nüüd positiivne aspekt, aga õnneks on tal Hawksiga pikemaaegsem leping, et see on nüüd selle, noh, väikene selline kindlustuspoliis nii-öelda siin tagataskus. Aga Eesti korvpalli jaoks mitmel moel väga halb uudis.
3: Neljas teema ka Prantsusmaal aset leidnud kvaadid ja külgkorvid rahvuste motokross. Ei oleks oodanud, et sellest räägime. Aga lõppes see Eesti koondisele väga kummaliselt. Taas lõpetati kolmandana esialgu, aga pärast autasustamisseremooniat võeti eestlastelt siis medalid ja USA ja Norra järel kuulutati kolmandaks korraldajama Prantsusmaa. No, kui siis esialgseid reaktsioone kuulda sai, siis paljud olid loomulikult nõutud, pälvis Eestis väga palju tähelepanu, aga kui pärast selgitust sai kuulda, siis isenesest kõik täiesti õige, algne tabel arvutati valesti, arvestati punkte valesti ja tegemist oli siis ajavõttu meeskonna lihtsa väikese veaga tulemuste arvutamisel, aga noh, loomulikult palju selliseid... No okei, okay,
4: nii räägi. Väike viga, kapitaalne käkk tegelikult, noh, selline asi kohtunikelt teha ja muidugi kogu see emotsionaalne pool oli just see, mis tekitas pahameelt. Esiteks see, et noh, kuulutatakse kolmandaga omanikuks, siis võetakse ära ja siis teine see, kuidas see need medalid ja karikad ära korjati, et noh, et sellist nagu lugupidamist oli tolles olukorras väga vähe. Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon selle kõik kenasti ka videode ja avalduste kaudu ilma rahvale vaatamiseks laiali lautas. Minu mõttes oli see väga õige. Selliseid saamatuid kohtunike rahvusvahelist alaliitu tulebki avalikult häbistada ning meeldiv on no, ka see, et rahvusvaheline alaliit on nüüd vabandanud.
3: Jah, aga siin võis ju igasugused asju juhtuda, võibolla prantsastel arvelaud läks katki või no, midagi sellist, et ei saanud korralikult arvutada. Et, aga tõsid on, et tegelikult siin ainus küsimus ongi selles, et või no okei, okay, üks küsimus on loomulikult see, et selliseid apsakaid ei tohi loomulikult kohtunikud teha, see on üks asi, aga teiseks, et kui sellised vead siis mahuvad või satuvad, siis oleks loomulikult vabandada, selgitada, seda ei tehtud, nüüd tagantjärele tehti, aga mingis mõttes kummaline, et just nimelt selle No, sellise prantsaste eksimuse tõttu said Eesti kvaadide külgkorvide rahvuste krossil osalejad tohutult palju tähelepanu, positiivset tähelepanu, sportlikus perspektiivis tähelepanu ja nii edasi.
0: Spordireporter. Spordireporter.
3: Spordireporter jätkab ja jätkame korvpalli lainel, nimelt algus tehti möödunud nädalal Eesti-Läti korvpalli liigaga ja vastakuti olid, no ütleme nüüd korrektselt need klubide nimed, Tartu Ülikool Max ja Moorits ja tiitlikaitsja Eesti valitsev meister alistas Tallinna Big Bang Kalevi ja alistas suurelt 90-63. No minu enda perspektiivist vaadates oli väga kummaline seda vaadata, mitte ainult see, et ühe mees kuna nimi on muutunud, vaid ka seetõttu, et kui vaadata algkoosseisu 7 legionäri kahe peale kokku ja kõik võrdlemisi veel tundmatud nimed, nii et päris palju sellist harjumatust oli seda mängu vaadates.
4: No see, et võistkonna nimi muutub, see on korvi võrkpallis Euroopa praktikat vaadates siiski selline suhteliselt nagu tavaline asi, et seda tuleb ette ning see, et Big Bang on asunud lisaks Tartu võrkpallile toetama ka Tallinna korvpalliklubi, see on ju ainult positiivne, et Eesti kapitalil ettevõtte sporti panustab, et see on ju positiivne, aga see, mis sa puudutab neid välismängi tasakaalu, ma lugesin minutid ka kokku, noh, mõlemal korvpallimängus mõlemal võistkonnal on kokkuvõttes jagada 200 minutit ja Tartu 200 minutist läks välismaalastele 79, Kalevi omadest 115 ehk, et selles mängus 400 minutist 194 ligipooled kuulusid välismaistele korvpalluritele.
3: Nii on. Aga loomulikult väga suuri järeldusi siit teha ei saa jõutud vahekorra kohta ja nii edasi, et mis saab edasi, et siin...
4: No mul siin kolleeg Ville Arikek hakkas vaatama küll juba, et äkki ikka mingid järjelduse saab teha, et Tartu ongi päris kenasti ennast käima saanud, aga et Kalevil on väga palju otsimist, et noh, mõeldes rahvusvahelistele sarjadele, mis ka ju uuel nädalal algamas mõlema klubi jaoks, siis noh, Tartu olukord tundub selgelt olema kobedam kui Kalevil. Aga eks Kalevil ongi natukene sellist noh, käivitust ja niimoodi, noh, taas käivitust rohkem selle hooajal vaja teha, et seal klubis olid ümberkorraldud suvel põhjalikumad sorti.
3: No ümberkorraldused on Tartus ka ikkagi väga põhjalikud vaadates, kes ära läksid ja kes juurde tulid, aga
4: peatreener on paikas.
3: Ja, no seda küll. Aga tõsid on, et juba 6. oktoobril alustab Tartu FIBA Europe Cupi ja kaks päeva ei, päev hiljem ja alustab Kalev samuti, nii et tegelikult võrdlemise kiiresti tuleb, võiks öelda, et hooaja no, tervikut arvestades väga olulisi mänge hakata pidama. Ja Tartul on selles mõttes küll tundub, et oluliselt parem seis Kalevil on väga-väga kiire.
4: Ja oluline siis selle eurosarja kohta kaardistada, et tegu on tugevuselt 4. eurosarjaga, see on see, mida Eesti klubid siin ongi reeglina viimastel aastatel ju mängilud. Kalev proovis küll mitmel puhul kvalifitseeruda meistrite liigasse, aga mitu hooaja kerrasse neil ei õnnestunud. Aga et seal selles FIBA Europe Cupis on nüüd formaati selle või jagu muudetud, et kui varem olid 4-liikmelised alagrupid, ehk et klubil oli tagatud 6 mängu, siis nüüd on 6-liikmelised. Mis tähendab, et 10 euro mäng alustatakse just nimelt järgmisel nädalal ja viimane voor selles alagrupis mängitakse vahetult enne jõule. Ehk et siin on ikkagi ligi 3 kuud ja selle sees 10-eurosarja mängu mõlemal klubil. Et sellist Euroopa korvpalli näeb selle aja jooksul nüüd Eestis meeldivalt palju ja ma usun, et see hakkab siin ka sellist noh, nii-öelda korvpalli narratiivi selgelt domineerima võrreldes Eesti-Läti kõrgliigaga. Küll aga on nüüd siis küsimus see, et milline on Eesti klubide suutlikus rahvusvahelisel rindel algaval hooajal, sest et kahel eelmisel oleme ausad on see olnud pigem nadi. 2023. aastal Kalev jõudis selle samas FIBA Europe Cup sarjas poolfinaali, kus mängiti prantslaste Cholet'ga, no see oli väga kõva saavutus. 2024. aastal jõuti, ma ütleks nii, et Eesti-Läti liigas jõuti toona finaali, kus kaotati Ukraina klubi ja Prometei ja siis võis ka öelda, et, no, et Kalev tegi no, korraliku hooaja rahvusvahelises mõttes, aga eelmised kaks oli palju nutusemad.
3: Ja, see, kui me paneme siia juurde ka Eesti-Läti ühisliiga ega rahvusvahelises konkurentsis, no ei ole seda minekut olnud. Ja teiselt poolt vaadates, mis on jällegi tundub nagu rõõmustavam, on ju ikkagi asjaolu, et selle aasta lõpp on läinud alati väga põnevaks ja küsimus ei ole ainult selles, et meil on kaks klubi, kes mängivad ühelt poolt siis tugevuselt 4. eurosarjas, aga domineerivad Eestis, aga meil on lisaks ikkagi klubisid, kes suudavad hammustada, et selline, noh, ütleme, võiks ka öelda, et tehnika ülikooli lähenemisviis, mis loomulikult paljudel on väga sümpaatne, et mängitakse oma mängijatega, jõutakse lõppkokkuvõttes ikkagi pronksmedaliteni välja, et no see rikastab seda pilti kindlasti.
4: Jah, sellega väga nõus, et TalTechi lähenemine selgelt eristub ja see on sümpaatne ja mul on tunne, et nad on ka sellega noh, leidnud selgelt endale sellise toetajaskonna ja jälgijaskonna, aga mul on tunne, et Eesti klubikorvpalli põhiküsimus nüüd ikkagi alanud hooajal on see, et kas rahvusvahelisel tasemel suudetakse nüüd teha üks etem parem rõõmsam hooaja kui kaks eelmist. Kahel eelmisel hooajal oli siis niimoodi, kui võtame nii eurosarja kui ka selle Põhja-Euroopa korvpalliliiga, kus siin on erinevad Eesti klubid ju mänginud kokku, siis nende kahe taseme peal kokku kahel eelmisel hooajal Eesti klubid võitsid 22 mängu ja kaotasid 46 ning ainsana pääses kuskilt edasi, niimoodi, et alagrupist edasi või sõel mängudele eelmisel hooajal TalTech selles Põhja-Euroopa korvpalliliigas, kus nad jõudsid 16 sekka, kus nad kaotasid. Et muidu on jäädud, eurosarjades on alati jäädud alagruppi toppuma kahel eelmisel hooajal. Seal on, noh kus öelda, et see Eesti klubi korvpallil oleks selline uhkem tunne, siis Euroopas on mingit õnnestumist või?
3: Jah, seda küll, aga praegu vaadates seda esimest kohtumist, no mitte midagi ei saa öelda, ei oska öelda nende või kummagi klubi potentsiaali kohta tegelikult nendes sarjades, mulle tundub, et Tartu Start on küll oluliselt parem, aga vaadates ka näiteks, kuidas Kalev Cramo legionärid mängisid, siis noh, 3 olid lihtsalt mängisid umbes nõnda, nagu nad poleks varem korvpalli mänginud põhimõtteliselt ja natuke utreerides, aga 3 legionäri jooksid täiesti latialt läbi, aga see on ikkagi esimene kohtumine. Ja see murekoht võibolla selle hooaja dünaamikat vaadates ongi ju asjaolus, et meil on täiesti kaks erinevat hooaega põhimõtteliselt ühe hooaja sees, et üks on hooaeg, kus kõik muud kohtumised ei mängi eriti rolli, ehk siis esimene pool aasta on täiesti ikkagi eurosarjade pool ja teine pool on siis see, kui järgjärgult liigutakse Eesti-Läti ühisliiga Eesti meistrivõistluste lõpplahenduse suunas, aga jah.
4: No jah, ja siis ma tean, osad korvpalli inimesed ei nõustu, aga eeldus rahvusvahelisele edule on tugev ja konkurentsitihe kodune liiga, aga sellega on olukord pigem praegu ju kehva poole, sest et noh, mõlemad Keilad ja ka Viimsi, et nende võimekus esimest nelikut kuidagi raputada tundub olevat tagasihoidlik.
3: Nii, aga Pärnu?
4: No Pärnu saab neljanda koha nagu ikka. No.
3: Selge. Tõmbame siis joone alla ja võtame peagi ette kuulajatelt laekunud küsimused.
1: On your mark. Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
4: Spordireporter jätkab saate kolmanda osaga ning see kuulub, nagu meil ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Mardilt tulnud arupärimisega, mis kõlab nii. Miks muidu pigem liberaalsed Eesti spordiajakirjanikud muutuvad Eesti pallimängu koondiste esindamise teema osas täielikeks maru rahvuslasteks, kus seda võrreldakse muusias ka rindele sõtta minemisega?
3: Oi, see on väga huvitav küsimus, aga kõigepealt peaks mõtlema üldse, et missugused on spordifännid või jalgpallifännid, eriti siis rahvusvahelisel tasandil, ma räägin just nimelt koondise mängudest, et nad laias laastus ongi maru rahvuslased, et nad värvivad enda nägusid, riigi lipud igale poole, lähevad tribüünile, karjuvad oma riigi nime, see on täiesti enne kuulmatu ükskõik missuguses teises situatsioonis, et selline rahva mass tuleb kokku röögib, karjub, põhimõtteliselt mõnitab kõiki neid kauneid, kenasid indiviide, kes on platsil, aga ei esinda tema rahvuskoondist ja nii edasi. Et see loomulikult ongi maru rahvuslik pilt ja seal palju räägitakse näiteks 54. Aastast, kui siis sakslased esimest korda julgesid üldse tulla oma riigi lippudega välja, see oli just nimelt maailmeistrivõistluste finaalturniir ja õieti pärast seda, kui Berni ime sündis. Nii et see on esimene asi. Ja teine tasand on loomulikult see, et võrreldaksegi väga palju või kasutataksegi väga palju sõjametafoore. Keegi tulistab kaugelt ja nii edasi. Et kogu see sõjametafoorika on täiesti loomulik osa. Ja?
4: Mängu nimetatakse lahinguks sageli ja või duelliks ja nõnda edasi. Ja, aga näiteks, kes on käinud Eesti koondise kodumängudel, siis on võtaks, äkki mingi viimased 6-7 aastat on mängu eel ju näha seda, et meeskonde sisse marseel tuuakse Ale Kokk Areenal murule kas 8 või 10 kond suurt Eesti lippu, mida seal siis lehvitatakse. Iga lipu juures on selle keegi inimene, kes seda nagu seal uhkelt lehvitab. Ja ma mäletan, et kui seda esimesed korrad, kui seda tehti, siis ma sain paarilt tuttaval kommentaarid, kuulge, mis asi see nüüd on? Et miks on vaja niimoodi vehkida? Ja siis ma võtsin küll, et miks niimoodi küsida või mille pärast peaks mitte lehvitama Eesti lippu, kui Eesti meeskond mängib või Eesti võistkond mängib.
3: Nii, aga ma korra segan veel vahele, ma lõpetan selle osa jutust, et ma osutan sellele, et kuivõrd palju seda sõjametafoorikat on ju minu üks lemmik pealkiri näiteks aastas 2011, kui Eesti võitis Belgradis Serbiat, mäletad seda pealkirja? Ja?
4: Ma ise panin, Eesti pommitas Belgradi puruks vist.
3: Just nimelt, jah, umbes midagi sellist. Aga osutada tasuks ka sellele, et see, et spordi fänn või jalgpalli fänn on tribüünil nii-öelda maru rahvuslikult käituv olend või metsaline või midagi sellist, ei tähenda, et ta väljaspool seda tribüüni oleks väga rahvuslikult meelestatud näiteks või midagi sellist. See on üks tasand, aga küsimus puudutas spordiajakirjanike. Ja sellel ma tahtsingi tegelikult jõuda, et Eesti spordiajakirjanikud ja tegelikult see on väga tihti ka mujal maailmas nõnda moodi, et kui on koondiste kohtumine, siis hakkavad segunema nii-öelda ajakirjaniku positsioon ja fänni positsioon. Ehk siis väga palju võetakse nii-öelda fänni retoorikat üle.
4: Ma ütleks niimoodi, mida väiksem riik seda tõenäolisem see on, ma küll julgen öelda ja tahaks

0: ja ta praegu, noh, otsustas võibolla tõesti enda isikliku karjääri esile tõstes selles aknas mitte Eesti koondist esindada. See on tal on täielik õigus selleks ja loomulikult on Eesti, kuna ka ajakirjanikud on paljuski ikkagi mingis mõttes fänni positsioonil, ma ütlen, et ka sina oled tegelikult ja see ei puuduta ainult väikeriike, vaid ka näiteks vaatad Prantsusmaa meediat, vaatad, ma ei tea, Argentiina jalgpalli reportereid ja nii edasi, kõik on nagu fänni positsioon, ajakirjaniku positsioon, need hakkavad põimuma. Et minu arvates on õigus hukka mõista seda otsust ja minu arvates Shane oli täielik õigus seda ka teha ja mina seda nagu niivõrd julmalt hukka ei mõista.
1: Ühesõnaga, juriidiline õigus tal muidugi oli. Moraalne õigus on mõnevõrra teine asi. Ma lihtsalt selle küsimuse juures ma juhin veel tähelepanu, et seal nagu ikkasi viimasel ajal selliseid küsimusi proovitakse esitada niimoodi, et sinna pannakse juba sisse mingisugused sellised noh, viited või kui keegi noh, maalitakse mingis nurgas olevaks, siin öeldakse ka, et pigem liberaalsed Eesti spordiajakirjanikud. Ma ei ole kindel, kas see määratlus on õige ja mida üldse liberaalsus ja konservatiivsus tänapäeval Eestis tähendavad.
0: Ära sinna hakka minema oid tänases saates. Ja. Liigume edasi. Valeri Küpsis on pärinud meilt seda moodi. Lugesin täna Priit Pulleritsu lugu, kus kirjeldatakse, kuidas ERR pidevalt spordiülekanneteks lisa raha käib lunimas. Kas on tarvis rahvusringhäälingus kogu maailma sport ära näidata? Miks ei võiks endale hankida ülekandeõiguseid, mille jaoks on raha olemas?
1: Alati huvitav ja lõbus teema. Tänases Postimehes tõesti siis soovitan lugeda. Priit Pulleritsu võtab kokku olukorra, mis on siis hetkel seotud 2028. aasta Los Angeles suurolümpia mängude teleõigustega, mille kohta siis ERR olla kirjutas kultuuriministeeriumile kirja, et neil on selle jaoks vaja mingit lisa eraldist, aga noh, tegelikult on see teema laiem, et mida ERR peaks näitama spordis ja mida mitte ja see on kus juures teema, mille suhtes Eesti spordimaastikul ollakse tohutult kirglikud, sest et Eesti spordimaastikul jätkuvalt nähakse ERR-i pääsemist moel või teisel, kas siis nii uudiste saatesse, aga ka otse ülekannetuse selliseks asjaks, mis nagu noh, näitab selle spordiala kohta päris palju ära, et noh, siin oli ka ju äsja võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel oli oma jagu pahameelt, miks kohtumisi ERR-ist ei näinud, miks nägi neid Inspirast ja Delfist, noh, seal ühtepidi öeldi, et ERR-il süüdistati, et ERR-il polnud huvi või miks nad selle jaoks nagu raha ei leinud, aga teisalt tasus näha ka seda, mida Võrkpalliliidu juht Hanno Pevkur märkis, et oli erakanalitel mänge näidates on võimalik alaliidul sinna sisse oluliselt rohkem oma toetajate reklaame näidata, mis on nende jaoks jällegi oluline. Et kogu see teema on alati selline väga tundlik, aga suures plaanis on ju see küsimus selles ka, et ERR-il noh, ilmselgelt tuleb teha valikuid, aga üks valik, mis minul siiani pole eriti lauale tulnud, aga mis tegelikult on ju võimalik, on näiteks see, et laskesuusa programm, mis neil on läbi talve eksklusiivselt praegu nende käes, et osa sellest maha müüa mõnele erakanalile, kui huvilisi on, ma millegi arvan, et äkki on, ning sealt saadud raha investeerida muudesse ülekannetesse. No laskesuusk on praegu ilmselgelt ERR-i spordiprogrammi kõige selline kõvemat väärtust oma osa.
0: Ja, aga no, tõesti, et ma olen nõus sellega, et paljude spordialade jaoks on mingisugune elus olemise, olemas olemise tõestus, näiteks asjaolu, et lühikest spordiuudiste lõpus loetakse ette tulemus või ja, et naiste käsipalli meistrivõistlustel üks naiskond alistas teise naiskonna ja sellega või siis, ma ei tea, Eesti judo meistrivõistlustel kaalukategooriates olid need võitjad, ehk siis selle ära nimetamine on hästi oluline selle spordiala jooks. See on üks tasand. Aga teine tasand on tõesti see, et kui me vaatame praegu, mis loogikaga Eesti rahvusringhääling spordivõistlusi üle kannab, ega tõesti tundub, et väga täpselt konsensust või nagu üks meelt ei ole ikkagi küsimuses, et mis see täpne strateegia on, miks on Eesti kultuuriruumile, Eesti ühiskonnale tarvilik just nende võistlust ülekandmine. Üks tasand on loomulikult see, mis eksitab kogu või häirib kogu seda tele ülekannet noh, ülesehitust on ju puhtalt asjaolu, et mingid ülekanded on ebu endale saanud ja seda kaudu on ERR-il võimalik neid näidata näiteks. Ja mingid ülekanded on sellised, milleks on siis tõesti vaja lisaraha, kuna ülekande õigused on olemas, ülekanned tuleb näidata, aga ülekande tingimused

0: näiteks on muutunud või on muutunud keerukamaks ja nii edasi. Ja et üldiselt ma tahaks ikkagi, nagu ka tegelikult ma soovitan lugeda seda Priit Pullerit su lugu ja sealt tegelikult kerkib ka esile see küsimus, et kõigepealt peaks olema selge, et mis ikkagi ERR-i funktsioon on spordi ülekannate näitamisel. Et kui me vaatame laskesuusatamist, siis laskesuusatamise puhul on väga tugev, väga kõrge just nimelt nii-öelda meelelahutuslik tasand. Ja, et see on no, produktsioon, millele on lähenetud meelelahutuslikust dominandist lähtuvalt. Et kas see on näiteks ERR-i kohustus? Või siis mis on näiteks need ülekanded, mis kindlasti peavad ERR-is olema, kui mujal ei ole? Ja, mis on nende kultuuriline väärtus? Miks on vaja näiteks ikkagi riigil täpsemalt seda lisaraha anda. Ja praegu ju Roose Kaam on kirjas kultuuriministrile teada annud, et praegu puudub raha näiteks järgmise aasta Eesti koondise võrkpalli MM-finaalturniiri kajastamise jaoks, suusalad MM-võistluste jaoks, ujumise MM-võistlused, Euroopa mängud ja nii edasi ja nii edasi. Mis on tegelikult Eesti kultuurruumil oluline?
1: No jah, see kõik ühtepidi kokku panna, aga teispidi jah, et siis on võimalik teha ikkagi valikuid, et ja siin on vaja meelde tuleta, et näiteks olümpiamängude näitamisega on ju ka erakanalid väga kenasti hakkama saanud, kuidas kanal 2 Pariis 2024 eelmise olümpiaid ülekandis, et mõtteviis, et kui et mingid asjad tingimata peavad olema ERR-is ja mitte mujal, see on küll Eesti spordis jätkuvalt väga levinud, aga ma ei ole kindel, kuivõrd põhjendatud see on, sellepärast, et on vastupidiseid näiteid, kuidas edukalt mingit spordiala näidata ja seda teha nii, et see jõuab Eesti inimesteni kohale, need näited on olemas ja lõpuks on tegemist jah valikute küsimusega, mida eelistada, mida mitte.
2: Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ning meie saate lõputeema on seda puhku seotud Inglismaa jalgpallis juhtuvaga, aga see võimaldab meil laiemalt üldse mõtestada saavutuste olulisust ja saavutuste tähendust ajas. Nimelt Manchester City, viimase 15 aasta Inglismaa selgelt kõige edukam jalgpalliklubi, leiti olevat sõltumatu tribunali poolt süüdi 114. Finantsreeglite rikkumises. Nüüd see veel ei ole mitte midagi lõplikku selles mõttes, et esialgu on olemas ainult süüdi mõistev otsus, mille klubi Manchester City kindlasti edasi kaebab ning karistuse määramine kui sellene peaks jõutama, sõltuvalt appellatsiooni tulemusest, käib nii-öelda eraldi protsessis. Ehk et praegu oli küsimus selles, kas süüdi või mitte, esialgne otsus on, et süüdi. Ja see on muidugi tekitanud Inglismaal tohutu mullistuse, noh, kas kõige värvikam tsitaat on Jürgen Kloppilt, mida ta ütles juba aastaid tagasi, kui see teadmine, et noh, Manchester City suhtes need süüdistused käivad. Ja üleval on Klopp toona Liverpooli peatreeneri ja ütles, et noh, et ühesõnaga, et üks kõik millal see tiitel meile nüüd tagantjärele antakse ja bussiparaadi keset Liverpooli korraldama hakatakse, siis arvestage, et millal on kohan. Et tehke ainult kõne, ma olen kohe kohan. Et see olukord Inglismaal on selles mõttes põnev, et teised tipklubid haistavad Manchester City verd ja on tigedad ja Manchester City muidugi ei kavatseb kasutada absoluutselt kõiki võimalusi enda kaitsmiseks. Oodata on, et kogu see protsess veel niipea ei lõppe, kuigi nüüd esman otsus on käes siin. Noh, ma oleks naiivne arvata, et aasta pärast on lõplik selgus majas, ütleksin mina.
0: No jah, ega jalgpalli loogika on ju maailma tiptasemel. Ühel poolt on tegemist ülgastava kapitalistliku masinavärgiga ja teisel poolt on mingisuguse selline no, helge kogukondlik üritus. Ja. Et iseenesest kellelegi üllatusena sa ju ei tulnud. Nüüd on küsimus, mis edasi hakkab saama ja missugused võivad olla karistused. Aga ma arvan, et ükskõik missugused on karistused, need karistused ei saa olla praegusel hetkel arvestades, kui no, jultunult tegelikult üldse maailma tippklubid toimetavad. Ja. Et ma arvan, et see karistus ei saa olema üleliia range. Ja kui on tegu näiteks raha trahviga, siis no, ma ei tea, 200 miljonit, mis see Manchester Cityle teeb? No, vilistatakse selle peale põhimõtteliselt. Ja.
1: Ja, no, see on lihtsalt pretsedendid viimastest hooaegadest, kus on määratud miinuspunkte näiteks Evertonile mõne finantsreegli rikkumisest. Manchester Cityl on neid rikkumisi praegu seisuga omistatud 114 ja seetõttu noh, siin noh, Inglismaal vähemalt vaadates, ringi vaadates siis need, kes arutavad selle üle, jalgpalliinimesed võimalik karistusele, noh, kõik ollakse suhteliselt ikkagi üksmeelel, et karistus peab olema sportlik, et rahaline karistus ei ole antud juhul asjakohane, rahaline võib ka olla, aga sportliku karistust on ka vaja. Aga kas selle jõutakse, see kõik on nagu laiem teema, et või noh, eraldi teema ja seda nüantse meil siin eetris lahat on mõtetus, et noh, me ei tea neid nüantse. Küll aga on huvitav see, et aga spekuleerime, et Manchester City võetakse ära mingid 2010. Aastatel võidetud meistriliitlid. Ja seal on vaadatud, et, noh, et kui 2010. Võidetud tiitlid ümber reaaltada, Liverpool saaks juurde ühe ja Manchester United kaks. United saaks juurde 2012 ja 2018 ja Liverpool äkki oli 2016 või mälet, ei, 15 vist. Mäletan valesti võib-olla. Aga see selleks, et kas nendel klubidel või ka keegi teine, kes sellest Man City sellisest noh, nii-öelda disklaffist tagantjärele saaks mingisuguse auhina juurde, kas neist kas keegi suudaks neist nagu siiralt rõõmu tunda?
0: Ei, no loomulikult mitte, et keegi ei telli ju selle peale bussi, et sõita läbi linna ja et kujutad aga see käib ju kõikide ürituste, kõikide nähtuste puhul, et tihti lugu see nii-öelda tagasi jõustav jõud on nagu niivõrd tugev, ja, et minevik muutub pidevalt, ega see on ju loomulik, et ma lihtsalt hästi juhuslikult võtsin Barcelona 2010 kergejõustiku EM-i tulemused ette, lihtsalt ma mäletan, et ma olin seal ja siis ma vaatan, naiste 400, naiste 800, naiste 5000, naiste maraton, naiste 20 kilometrit käimist, naiste 3000 takistusjooks, kõik kullad on ära muudetud ja mingitel on esikuuik maha võetud. No, et täiesti mõtetuks muutub lihtsalt tagasi ulatuvalt mingisugune võistlus ja nii see on. Ja me ju enda juhtumite puhul teame seda väga hästi, et meie oleme olnud olukorras, kus me oleme mitukümmend aastat oma sporti pidanud täiesti ümber hindama. No tegelikult võibolla isegi oleks pidanud pikemalt seda tegema.
1: No jah, et kes võtab 2008. Aasta Pekingi olümpiamängude raamatu ja seal taga on selle mahukas tulemust osa, siis noh, selle võib sealt välja rebida, seal elamik asju enam ei pea paika.
0: No okei, okay, no, Sotsi, võrdle Sotsi.
1: Sotsi, jah, aga noh, tegelikult see on nagu individuaalalad ja seal on selle nii-öelda medalit tagantjärele ümber leppimisega, ümber jagamisega lepitud, minu meelest, ja tegelikult rahvusvaheline olümpiakomitee päris palju pingutab ka selle nimel, et need medalit ümber jagamised oleksid sellised, kus jääb nendele siis tagantjärele selle medali saanud sportlasele selline noh, hea ja väärikas tunne sisse. Ja noh, selle nimel pingutatakse. Aga võistkondlikel aladel, kus see narratiiv liigub edasi oluliselt kiiremini, sellepärast, et järgmine hooaeg algab ju kohe peale. Ma tõesti ei usu, et sellist tunnet on tagantjärele võimalik tekitada. Ja see muidugi omakorda ongi vast selline peamine pahameele põhjus, et need tunded on röövitud ja need emotsioonid on röövitud sohi tegemisega. Ja see tekitab ka seda noh, väga suurt viha Manchester City suhtes antud hetkel, kui vaadata seda, mis Inglismaa jalgpallis praegu toimub, mida räägitakse.
0: Jah, aga no, kui me vaatame, mis moodi on siis tegelikult ka teised klubid käitunud, et no, ilmselgelt on seal mängitud selle nagu lubatud, lubamatu piiriga väga palju, puhtelt see, no, vaadates just nimelt nii-öelda ausamängu põhimõtteid ja nii edasi. Nii et ega City ei ole ainus kindlasti, aga lihtsalt see robustsus, millega on seda läbi viidud 10 aasta vältel peaaegu, et no, see on hämmastav. Aga no, sel teemal võime pikalt edasi rääkida, me peame soovituste juurde liikuma ja mina alustan soovitusega, ma soovitan siis sellist võistlust jälgida reedest, minna koha peale vaatama, reedest pühapäevani pühapäeval põhivõistlused, nagu Tallinna rahvusvaheline hobuste show.
1: No jah, Tallinn International Horse Show oli selle võistluse nimi. Mina soovitan aga minna kinno, sellepärast, et homme esilinastub film Magnus Kirt tagasitulek ja ma olen kuulnud, et pidavad päris äge vaatamine olema. Spordireporter tänaseks sellega lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Emme, ma ei taha suppi. Aga Juku, mida sa siis tahad? Ma tahan, et sa ütleksid, olgu, ei pea sööma.

0: duo hitmiks huumor.
1: Ma tegelikult olen ikka väga pahane su peale.
2: Ma ei tea, minu meelest me klaarisime eile ära selle asja juba.
1: Ja aga sinu arust on see siis nagu normaalne, mis sa tegid või?
2: Issand jumal, no kaua võib ühte teemat arutada, ma ei saa aru, mis asja sa jahvatad sellest? Mida sa tahad, et ma ütleksin siis?
1: Ütled äkki, et palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
2: Palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.

0: Duohitmix huumor .
1: teadatakse tulekahjust . jaoskonna selle ülem ringutab , vaikselt läheb , käib WC-s ära , siis loivab tuletõrjujate juurde , ütleb , et jooge kohvi rahulikult lõpuni , siis hakkame vaikselt sättima . maksuamet põleb .
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Hit Mix.
1: Usalda mind, kallis, ma olen maailma näin. Ma olen Põltsamaal vinnis.
0: Duo Hit Mix.
1: Usalda

0: Kuku Hit Mix naljanurk.
1: Kallis?
2: Jaa, kallis.
1: Kaua sul läheb?
2: 20 minuti.
1: Selge. Kallis?
2: Jaa, kallis.
1: Vaata see kostüüm, mille sa täna õhtul selga tahtsid panna.
2: Jaa, mis sellega on?
1: Ei midagi.
2: Nii, räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Mitte midagi, lihtsalt...
2: Mis lihtsalt?
1: See on väga ilus kostüüm ja see sobib sulle väga hästi.
2: Aga?
1: See teeb...
2: Mis ta teeb? Räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Tead, unust ära.
3: Niidid, nüüd ütled välja, mis selle kostüümiga on.
1: See teeb sul Pepo paksuks.
3: Pepu, paksuks. Päriselt või?
4: Ei, ma pidin ruttu pissile saama.
3: Tiit! Pepu kohta ei tehta nalja!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Mees tuleb kell 5 töölt koju. Naisel paha tuju. Ei meeldi üks ja siis jälle teine asi. Kui paari tunni pärast on seis sama, teeb mees ettepaneku. Teeme nii, et ma käin korra väljas ja tulen uuesti nagu polekski kodus vahepeal olnud. Naine on nõus. Mees läheb õue, jalutab väikese tiiru, siseneb koju ja hüüab. Kallis, ma olen kodus. Naine hüüab vastu. Kus kurat sa olid nii kaua peale tööd? Kell on juba 7 läbi.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere, kallis!
2: Ossa, nüüd ta arvab, et lilled on talle.
3: Lilled mulle! Kurat, see võib vaid üht tähendada. Ta pettis mind.
2: Mis ma nüüd teen? Kuidas ta ometi rõõmustab?
3: Miks ta nii rõõmus on?
2: Ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
3: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
2: Ma räägin parem kogu tõe ära.
3: Lase tulla. Räägi tõtt.
2: Teen ära.
3: Ütle.
2: Anna andeks. Need lilled on emale.
3: Lilled! Emale! Nii tore! Sa oled mulle nii kallis, sa teed mind

0: Kids Mix Humor .
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Palun näidake oma ID-kaarti.
2: Mis kaart?
1: Idee.
2: Oi, mul ei ole ühtegi ideed. Ma nimelt kannatan raskekujulise amneesial. Märkasin eile kraavis üles ränga peavigastusega ja nüüd mul pole õrna aimuga, kes ma olen.
1: Aga kas peavigastusega joomine on ikka tarttegu?
2: Ma joon selleks, et tuimestada oma valu kaotatud identiteedi pärast.
1: Ja kuidas sa tead, et see alajaaline ei ole?
2: Sellepärast, et kui ma eile üles ärkasin kraavis, siis mul oli rinnas märk, kus oli kirjas sain just 18.
1: Näitas seda märki.
2: Pidin selle politseile ära andma. Nad käivad poodides ringi ja näitavad müüjatele seda märki. Et tead saada, kes ma olen?
1: Sa mõtlesid, et selles on koha peal välja, eks ole?
2: Ei! Mitte miski ei tekita minus rohkem vastikust, kui napsutavad alajaalised.
1: Ja küll. Mis sa juua tahad?
2: Viin ja Fanta.
1: Mine minema.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Eksperdi hinnangul näitavad uuringud, et piima tuleks külmkappi asemel hoida köögilaua nurgal klaasis. Lisaks ütles ekspert oma kommentaaris, miau.

0: Rytmix Kuur.
1: Ojari, sinu viimase partneri surmast on 2 kuud.
2: Ma ei vaja uut partnerit, ausalt.
1: Aga mina ütlen, et vajad. Teplenkov siia. See boss. On sinu uus partner.
2: Tõesti, boss.
1: Need on sinu uued lapsed.
3: Tere.
1: See on maja, kus elama hakkad.
2: Maja on küll viin.
1: Ma loodan, et te saate õnnelikuks.
2: Lapsed, lähme koju siis või? Kui sa kööki näistud, see on imekena.
3: Tõesti või? Jah.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Eile käisin toidupoes. Ostsin banaani, õuna ja väikese paki mune. Müüja ütles, et sina oled küll üksik mees. Küsisin, et mille järgi ta aru sai. Ütles, et noh, sa näed kole välja.

0: vanni ja siis väikest vannikest jalgadele. Palju see maksma läheb?
1: No see läheb umbes 480 eurot.
0: Okei.
2: Alo! Tere! Musi, sa ei tea, mis mul praegu juhtus. Ma parkisin autot on ju ja ma sõitsin ühe teise mehe autole tagant sisse. Joo, ja nüüd ta tahab raha. Palju ta tahab? 480. Ma ei tea, kus ta nii täpselt oskab öelda. Et ta annaks rohkem vä? 600, okei, ma annan 600. Siis on sa rahustasid mu nii maha praegu. Joo, ma ei närvitse enam. Okei, musi, ma armastan sind ka.
0: Nii, teeme siis 480 eest kõike seda, mis ma ütlesin, eks? Ja siis 120 eest lähete kriimustate mul autot natukene. No lihtsalt niimoodi kosmeetiliselt, natukene.
1: Jaa.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kuidas sul õppimine edeneb? Tead, ma olen juba kõik ilusasti ära planeerinud. Ainult õppimine on veel puudu.

0: The Hitmix Humor .
1: Kuigi me alles äsja kohtusime, tundub sa mulle kuidagi tuttav.
2: Mul on täpselt samasugune tunne.
1: Tõesti, aga võibolla see on sellepärast, et me kohtusime eelmises elus.
2: Aga võibolla see on sellepärast, et sa oled täpselt samasugune, nagu kõik need teised sitapead, kes mulle tänase õhtu jooksul on külge lüüa üritanud.
1: Võibolla tõesti, jah.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: 27 eurot, 50 senti palun. Kas teil püsikliendi kaart on?
3: Ei.
2: Ostusõbra kaart?
3: Ei.
2: Säästukaart?
3: Ei.
2: Aktsionäri kaart?
3: Kuulge, ma ei taha mingit allendust, ma olen seda väga kiire.
2: Õnneliku ostja, tiheda lendaja, säästliku ostja, ostlejate klubi, sirvijate klubi, taaskasutuskaart, kauplemiskaart, klubikaart, klubikaart, kaardiklubikaart, kaart.
3: Kuidas oleks piskenud kaardi endale?
2: Ja me aksepteerime seda ka.

0: uue tunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik, õpetaja.

0: Netflix Humor.
1: Mida? 350 eurot ühe öö eest? Kurat, võtaks on enne kuulmatu. Ma tahan otsa kohe juhatajaga rääkida.
2: Meil on sellised hinnad.
3: Jaa, härra. Meil on majas suur saun, meil on bassein, meil on tasuta massöörid, õues on suur mullivann, igal õhtul on live esinejad.
1: Jaa, aga me ei kasutanud ühtegi neist asjadest.
3: No jaa, aga need olid kõik avatud ja saadaval oma viga, et neid ei kasutanud.
1: Ja küll. Palun.
3: Vabandage, siin on ainult 100.
1: Õige. 250 eurot võtan ma teilt selle eest, et te mu naisega magasite.
3: Aga mina ei ole teie naisega maganud.
1: Jah, aga ta oli kogu aeg saadaval. Oma viga, et teda ei kasutanud.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Insener ehitusel. Siin peab kandev konstruktsioon olema tugevam. Ehitaja vastab, paneme rohkem kruvisid. Insener küsib, tegite arvutused? Ehitaja vastu, arvutasin jah, mul on neid kruvisid väga palju.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Tiit , miks sa lõid Ivot ? Aga kui Ivo oleks sind löönud , mitu korda ma olen öelnud , ei tohi lüüa , kakelda ei ole ilus , miks sa lõid Ivot ?
2: Sellepärast , Liina , et sina oled minu naine , aga tema
1: lõid Ivot . Aga kui Ivo oleks sind löönud , mitu korda ma olen öelnud , ei tohi lüüa , kakelda ei ole ilus , miks sa lõid Ivot ?
2: Sellepärast , Liina , et sina oled minu naine , aga tema on siin korra pool aastat

Hitmix. Turn the quiet up, turn the noise down.